جنبي رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. واو سيدنا توبا ما غنا جيجي موم لا غنا خم واي ني مكو واخي ني تي ولي تي بير كير سيدنا توبا امنا فنين ينين ولي يو خم نون لا نفا مل ني لن خموني تود لين واي خمنا ني امنا موم خمنا ني امنا ناني امنا ولي يو خمني لوم دغ مو فادي يالا خم نكو امنا ولي يو خمني لوم ني جاك لوم تي جيبلو يالا ديفكو سيامون فادال دا بوكون تي ني خمني سين اجابه يالا نكو ديف في سين كاتو لامين لوم واخ يالا ديفكو motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala légui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ko ko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mon kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolu way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risque sosoy ñepp di gis dara jëru ko dara jiru ko ñu ñu jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali ñu njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu bo beugé ci téré jabot da nga nan dem bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xamni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh modou bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران لنا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يور خام ديكو دي تي لاي بير نيت ني غا جوغي في خام بوبا كونتيني دي لاي بير نيت ني يور اجابه دي فاج ادي نيت ني الى اخره فنك لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف داي صاح تي كاو سوف فدافي كون نود وقتان وانغو خا ديك يالا بريباري ونيكو dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab liñu tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barke loko ginaaw buñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ci rajab diggal yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka ñutu mako sédé no tumo ko seyade waye lolou waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokel husratu cheikh modou fadal jeb ene ci babadi abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sot yalla xam ni dama ko sot bo ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu dige dem fa difa dem dama ñu suma demé dina ko wax nangam jabbuta waye bu ma demé duma mëna wax dara waye dal moom non la mel fi man sa buñ ko né may niyo rek mëna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek
bu ko fekkone sonu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namako yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol wajur ci ñun wajur wa lam def lanti won ak mom lola rek lay xol ko le goga rek wax namako barki demb ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal buma ko fatte mukk bañ nako bo mu fuko sallu nijaay rek la koy woy nijaay limo xon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh umma al khumami kharkanam muy far njaqare suñu aboyit non la mel ah ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji de limu wax bu ci dara manki de mu muñ bam muñe la xamni soti na waaw bam muñe rek la xamni soti nim ko waxe won lako yalla defé nim yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu di waxtan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wer yi di ci ndokkel ko soratu cheikh mudul fadal goor gi yeen mak ndaw rawati na goor yi nga xamni ñom la gëna jaxasol ni ci bari ci ñoom di samay xarit di samay wëllëre kérok bi yàlla dogale xew xew bu fi xewoon tombeek suñ am sëtu mbàkki cheikh abdul ahad rekkam gi doon teg xeeru juma ñu yëgaloon ma ko ma dem ca kérok bama fa fekke ñaari njabooti cheikh mudul fadal ku ci nekk bu ma séenee ñoom ñaar ñëpp ku ñu dañu bëri ut si ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajeendoo ci man kenn ku nekk di nitlu naa ma sa mbir ma baa ko digg naqalu ma ci am te ñun ñaar yëgowuñ yàlla na ma leen yàlla fayal waaye nag loolu maa ngi jàpp ni rek ñu ma mel ci suñ fàllu rek xëy na moom la ma cheikh mudul fadal fayal loolu xëy na waaw waxoon naa ci wax ju yàgg ni ginnaaw sëñ Touba wali yu ma jëkk a gis ci kaw jamono mooy cheikh mudul fadal gannaaw sëñ Touba wax dëgg yàlla wali yëpp sëñ Touba laa ci jëkk a gis booba dama war a dal toll ci war a dal jàng ci góor gu ñuy wax Serigne Magat Fall ma war faa dali jàng guddi googa tiraa gis Serigne Touba radiallahu taala anhu ginnaaw Serigne Touba ak Cheikh Mudul Fadal laa jëkk a gisaat ci wel yu yàlla yi waaw wel yu yàlla yi yal nañ ko yàlla fayal te taaf ñu ci barkeem yàlla xam na ni dara taxul ñu wax ko ndax weesu na booba gone la ay ati at la mum waaw mum mu ko naa bu wàññi dara xëy na dutuma wàññi dara ndax weesu na yàgg na léegi nag moom xam nga comme man defkatu bakkar la tooñkat la mu ngo ah léegi yàllaa xam waaye jamono booba daal moom loolu moo xewoon ma yem ci foofu ngir ngeen jëf ñoo ngi ndokkeel Serigne Waly Faye di kenn ci xaritu daara ji moom ak soxnaam wax na Deynaba wax dëgg yàlla di ñoo xam ni ñu jàpp ci daara ji lañ ci liggéey bi ci maanaam ngàngale nii dañoo mel ni daara ji dafa nekk seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax ko ma seen benn emploi boo xam ni weer wu dee rek lañ am lu mu koy tuuti ñu coxte ni defal ma ci daara ji kasaalika Serigne Mohamed Diallo wallahi ku baax a baax a baax tamuk dogu ku baax tamuk dogu daf ma wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji naa mu ma jël sama dund njaboot gi jox la ko jox ko daara ji te dem le bi mooma koy gënal xanaa fii la ak bëgg mën a yem te yàlla xam na ni ay aati at ni ñu doobe ñuy ci daara ji benn yoon moo tax li ñu wax lépp laa gëm yàlla xam na ko aka jafe ma gëm nit waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li ñu wax ci xol bi la koy tibbi yàlla xam na ko moom Serigne Mohamadou Diallo ñu ngi ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko moom ak Serigne Waly nii
señ ku ci melni señ señ cheikh donu cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na nopi lu yagg ci nidi waye suñu ma añ ñunuuma añ lu ñu añu dongay da nopi bañ seddel bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu neem du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan la naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ ba ñu tégué fa depuis midi waye ñunuuma añ te dongay añu ni bu ma ngi may añando la duma añ rek la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mom sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndéké ndéké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lool mom sama yéné la lool ci ñom sama yéné la lool ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah ta'ala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñuy def leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu sooy mos ñoom yaay daara ko ci melni naan mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam nako cheikh doom ñi ma doon wax rakam bi jigeen bi ñuy jaarale hadi ji jëm ci daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay new carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinni moy boba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinni yéne ko daara ji ñu ngi wax jazakumullahu khairu jazaa'i ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi ci mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam ci mamadou badian defana man réewu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la fatere waye ñepp yeen ci sunu xol jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général lokki len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp julit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk mbirug yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam, ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, birig bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصلون. أنا لما تيه اليوم نك مؤمن بين كل بالله خسايو سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon muy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi, nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek, innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ne gañ pee rek tax muuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu ñontu ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé mo nga ci yene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxasem aw xet xam xam buy taal am rew ak ci jangi won xam xam buy defalum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwiya al-muta'allimi bi talab al-ilmi rida allah wa dar al-akhirah wa isalati al-jahl an nafsihi wa ihya'i lid-din aw wa ihya'i din ni akay yalla na gadu na necessité la lu meunta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam ni rafetal yeneen ni yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngir mal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngir mal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama étude lu fajjami yalla yi bañ amu wël ba mëna jaamu ji seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xamni bu fi joggé jariñ ci jaami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jaamu yalla ci jaami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention bu ñu wax al-akhirah mu na mu la fasiyene ba bo demé ci ba amé mu gor gorlu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lulay taxa taxé ëlëk ten intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jébu nopi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu man nap ci walu esprit fasna reer ba ken dootu man li ken dootu man manipulé num la nexé rek fasna yine denc ci reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene den ci rir ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatu jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amugul lo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tubab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñolay manipuler num leen nexé ba légui te jang ba am agrégation kat jang ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñu go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin ku yalla na dimbele daf koy deggu lolu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo teef dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man arada allah bi xayran yufaqoo fi diin, ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine bi mën a nekk ak diine bi mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag layrante waxoon ca lañ àgg laa yaati yow man ilaa walesi badoo charu minhu, amul benn bis bi ñëw lul génération bu mujjë ñëw mooy yées ba cay topp. C'est catastrophe bu rëy ngi noonu. Laa yaati yow man ilaa walesi badoo charu minhu, yonante nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa ba bi passé. Mooy yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xalel yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu ñu am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñii di fexe am numéro téléphone di woote, ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Njaay waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence un jour vingt mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Seigne Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ jëli si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonante, wënu la Seigne Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajeeg yow daal dana créé ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkk ci alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour vendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bécci guddi laa gént suñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. Waa ba kañ ngeen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal. Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxat? Révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi mo soxat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rew mi dara takoy soxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développementu Senegal ndax avancementu Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développementu Senegal wala réussiru Senegal wala avancementu Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek men ñum seigne touba ak ñom sidi alhaji malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew dara mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état xuppé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nagn ko folli fal kenen ko ngi len di falit budi ke même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngien joge ci lolu association yi daire yi ci bir campus bi daire yi ci bir université bi bakagn té ngeen ni ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam Seigne Touba ne kenn wuru fa def lenn lu sakku xam dina ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom neena والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بي موي نييو سيرو بو فيد لا في اندالي بن خام خام من يالا ما باج مو سانك باج مو رير بغ مو ليبري بوبام تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambale ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxal ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bañ lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amunu nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay kenn dootu ko faté te ku ko tuddati rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé question la Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma dikat ci benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dem bo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fum gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki demb mi mas ngeena deg fum gerawé di toja ka tal est ce que réussiruñu sen mission dalla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena adlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune amuni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune amuni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa djukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamal lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamal do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak eta bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal etat ki pay lo jot yakal etat ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni etat koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci abkar indi len te jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngenté mba deñ ñu taxaw fa 1h de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat carré ci dess car manki na al nen nga lakati car bolé ci mu gëna té manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bimu dan fayé ko wagné ko lu tollé fepp sar mbolé ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no do takku sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mané biñu len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekké di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dëdë sa lempay ñaari wajur moy défarat wañu nga lak campus bi nga taal toj ko rek xé ko ku koy défarat état loolu ay wax la rek nafak rew mi état di tibbi di joxe di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga taal nafak rew min tibbi di xaaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafaji lele ma deg ñaan dafa ak rew bi wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dengu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërte wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci nafak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itija bi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé wul nga sante yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation critique wallahi yalla xamna ko leleg ma war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deuxi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ke yalla yoni won gëlem la dan war nga war lu mel non wagn ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yonti yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay jam fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak abkar est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xalkom bi boba cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jege dekk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñi wayalem so daldi génné am so ñar ko jox ma nan ndekete so momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor mayuma ma manifesté woko lama fegnaal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni so miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man nan fa la yam kéra wul mu wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dog xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñu sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tojkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajurum lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali ji nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tejé pono tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal la koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nafa rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ab étudiant wurta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen lafsini alliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni kousé na len ci ngeen acc seni alliwo lafsini alliwo genn campiste yi muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy sinum iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrim kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana an min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mëna xey surne geraw do jang sa aliwa geraw lo say morom do jang seen aliwa duñ jang seen aliwa señ touba neena ko mëna doon ci ak jamono bu mëna doon ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi alilmi ma ta'maha aladabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabi alilmi ma aladabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam way na andak te gina sakku li xam xam tam andak te gina mal adabi mal adabi mun ya ayu sibyan la tastaqilu anil huda bil ulum mustaqilu ye ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu man ne waaw mu waaw dama gis ñom bu geraw amé ñom buñ ci bok mané ko ñi ma ci xam de tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax de soko yaqé ci sax tay yowmal khiyam bala nga djéggi fay ko dama djéggelé nak lu ko ko bép bok ñom ñoni bari wuñu won ci université bi de waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñëpp ba ñinga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq ka dara la ci waxut yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas nga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geejgi tank potum ndox genn geejgi tour ko ci jiri je te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yaq la ci l'islam te xobu garab woku kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko diggul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subat in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen ñu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baaxagul te seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgëm wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba di mom lim waxone borom ndar dañiko man Ahmadou duma ko xamne day wax ci sa lamiñ wi lu niwul ci sa xol bi man Ahmadou duma koku man gennema ci parce que Touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu niwul ci seeni xol loolu la fi Touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo lolou la seigne touba gem ca mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbay cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbay cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jariñ lu ci sun yoon

stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon wi Alhaji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngeen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa ta'ala xamal ko nak dal di gess malaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développé adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu révolté ñuko abadan koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbollem xéti xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui ça dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffer buñ ci chiffer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deretti kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deretti jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yep tegal ko ci kanam sun borom andina mbulañ seri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar abio lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ abio lu muy jariñ min akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal leen ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom neena li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don zuma aratuhum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abion moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni avion una mu ni ci jawu jele naw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace una mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naw mom ci jawu ji malaka yi ni ha eski alol da amna solo mu ni
tour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekke malaaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlay naaw malaaka soxla wul xey ndekke ndax mom du lek du naan motax mënu ko xam mu ne gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub je ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda silla wala ciébu jeun penda jaxatu dégg na fa ni ñi wax ciébu jeun penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciébu jeun penda jaxaté mu ne ñom ci lañuy baye li pour malaakai ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo démé ci arabie saint yi aw lak do nga liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga ni dana dégg l'islam na dégg l'islam min al awal ila al akhir te du dégg arab kon nga xamné arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga dégg diine te do dégg arab jotté wuñ dara man nga dégg diine te do dégg arab loy dégg wala fi neen te ya gëna dégg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diine wallahi ya leen gëna dégg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi musallam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi musallam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor mo tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutul yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defar Touba bi amutul yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defarloo talibe yi ay avion yi naaw bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defarloo avion yi naaw sun borom rabbi suba jàll daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istataatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ilaa bi sultaan ma nga suurat rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxi asamaana ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk ñuna mu na ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi
Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen te fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni jeej nak ñu sanni ko fa de anek inventé won moteur bi bay nga xamni da ko défar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est-ce que état accompagné nako est-ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteuru bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteuru bopam lay défar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadré seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam nistuti mën na dem ba défar bo xamni da ngay tok ci kaw nistuti buñ ko accompagner mën na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ci rayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégi fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyule il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako ñun Seigne Touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew Sénégal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal ayen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makani al manasib al insanu al manasib fi makani al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makani al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lol mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ñu wax deug te yalla dongu tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ni len yeen ay yaqkati businessman yeen mom problème fe sun business ngeen di yaq sun business
bo day jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la dumul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la waaw parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ de mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fay jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo meun la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bagn bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman neewul dañ ma yoni pour ma nekk serigne de neewul dañ ma yoni pour ma nekk oustaz de neewul dañ ma yoni pour ma nekk leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nekk ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax neewul oustaz yi neewul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray ak développement té dara luy taxa développé ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yibra dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10h lundi 10h ngay xey mardi ngay da ngay dem ngient mabbe alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10h ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbulel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbulé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice
8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax munu ko comprendre te ko ci dakk muy ay diburi sara te ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dekk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi bitugam ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko te boko lebé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daanu ñu nan xamoon nako te fekk ya ko ko yobbe de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ñe bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wër dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wër dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci Alhaji Malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako Alhaji Malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci Seigne Touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet Mustafa Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Modou Mbaye Thiam am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Modou Mbaye Thiam tax duko ko def lo seug Modou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jamuma ma beug sa bakkan bobu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layenti yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layenti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séra ceinture jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele ken señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yakku complètement dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen di ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encoreati kan ngen di réussir na ngen jam japp na ngen jang dimbalante wa tahawun ala al birri wa taqwa te dimbalante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ngi yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsa xajal ko
bu seen mbokum itija ñewé ni dama bëgg maak yow ñu bokk nangam ji muna mu ne fafsahu bu ci xaja xajal ko ci neena soko defé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum itija pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna mu ne sa mbokum do nga mi nga bokkal nek muna mu ni boko jappale bam wattu alquran yalla neena ma jappale la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni leen fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow itijam bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni buta yam nala jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka nala jaral sé xam xam nala jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam nala jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ati bila nisa'i kullu bul xecok mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la buñ xëccok mom dara waxtu bi nga tollo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa ahdihi bila nisa'i kullaka señ touba ne na fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandiki lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen di ko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul koko té da ngeen na waran politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam muna mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax muna mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ca télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bima doon yeen itijaay dana fexé politiciens dootu tek tankam université waye politiciens bu nekk fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw neen aci genn leen lakata taal bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu aya bi lu dara ludul yonnati sallallahu alaihi wasallam mo don waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant
bëgg doon VIP bëgg and ak VIP jar nako abassa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay VIP ñew fofu di len sacrifier xagn len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ci doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñak teggim gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xola ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba waxon ci nahju yeen itijaay ab luk wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jangulent bu len geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar sunu rew fexé djub djubal sunu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al kitab sunna def ko ci sunu wa rew bu ñu yalla mayé no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre ci yalla faynu ndax inna ma a'malu binniyati wa inna li kulli imrin ma nawa yalla ñu gëna jégé sunu xol dé xamna suñu intention de yalla xamna suñu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërem ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya ak ed wala addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkelé ak addiya ay wajilé adina yaquna kon bokk yi ndax xam nañ lan moy addiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana بعد اليوم ci adiyé do nga la ko yalla jaarale dé adiyé man dé musuma gis ku joxé cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiyé rek motax seigne touba ni adiyé jox ko ko yeyo ñu am baké ñu xey xamé muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xamé ko ragal yalla muni adiyé ko ragal yalla ko yeyo leneen dul adiyé ko ko jox baax lolu adiyé mom koko jox baxna waye adiyé mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba mbacke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune ku la gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da daan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben act ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu act bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def act boy def bu ni nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi
te yalla tax lidal produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndaxit bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waya ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo leggé ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nangam bayi leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xawu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yirmande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko laayante biir ak yeen te yalla do nga tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumale masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci cheikh ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sa wërseuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tay wi ma jëmeeliku ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtt te xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diiné yam dara ta koy suxat dang ko naan bam dess sénégal tontu la moy lolo moy bam dess sénégal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jamburi kenn ci ñom andi wul sénégal fi mu toll wallahi sénégal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne moustapha sissi bu pire fu ne taxawal na fa sénégal ci turu sénégal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rañaxé te pourtant def na mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir ludul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tol ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tol ni Sidi Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci pacifique am idole bu tol ni Cheikh Baye Niass ci way ñi duñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discoursam barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakapital difuñ ko dé ko lako wax dalay nax cheikh maay al khalifa deug na discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muru ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nuur borom rabbi su jàlla daf ni aw ko

ba danaka da ngay yegg ci ni kon jëratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw mas na ko eddi yalla ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna may munatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu dégg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna may mona lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbacke ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub addagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun nima yurid waxtan wo mu len di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé du ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbacke daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yu balim rir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tudd yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minniya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa birahman qad alima aw wa birahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde raynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalbu sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yaw ma la yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yaw ma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu sallim inna la al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb sallim deñal ci man lepp luñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rés ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu résout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñu ko am ni ñoko wut ñoko fagul seen bop dara yebbu leen ko al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla
doom adama bu xasse egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خل بالتفتفي من روات النك وإذا تليت عليهم آياته ساد إيمانا من روات النك بفكر لغلين دي وقت يالا دغلين جوخ أي بروف دغلين جوخ أي تكتل أي دليل نغا جانغ أي آية ني في لك يالا وخ ما في لك يالا توخ ما في لك نتو يالا سانغام وخ وإذا تليت عليهم آياته من ساد إيمانا من سا بو اندي بروف نك سين گم داي گنا لوليكو سين ياكار داي گنا دگر ni way fo len fek wa ala rabbi ñettu bakulun fo len fek dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo len fek rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dede ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ta noppé nopp nañ ta baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma baal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defal na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merci bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné ko lu ñuy diiné waay nama yalla baal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund
nga xol ñi nga xamni ni dañoo wote woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñi dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet teñal sa gemmi kon kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يويو غاي دو نيام تي لا ني واخ ني ووتال كو اي دليل دو نيام تي راغال سين بوروم وايي نا وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلوكو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني أولئك هم المؤمنون حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني نياو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي ميغا سورة الأنفال سون برام نانا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت برام درجو ييكتيكو الله يوم القيامة moy gañu ñu neena boy set ñoo xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légi nak bo dé wax lolu yow ka djubadi day gis bopam ni mako sax di wax dé ñu mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax té bi ngay wax nga sét li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay reaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay reaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيدي في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو ني وفي الله ما سيوني بو ني امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دون لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خمغا سمو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص
yonentou bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen imebal bu bes ngani benen way wo daanu ngani benen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama class gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma wut tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am lañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya
ila akhiri ila akhirih nga ci suratu nur mbaram daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogou de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci ben mes fompu leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalb al mu'min moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jaami yalla yi ngir ñu taxe ëlla ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalok wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni bidiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yànji ba pusu sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol bobu gañi ko yoré mom la señ tu wax ni bu yalla dogalé nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla néna bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pousu di pass nga yër ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf lolou la seigne touba wax seigne touba ne bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pousul muné demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousé ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yéne appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi seigne bo xani day pousé ka pass muné yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom gañoñu lay rusé ka misli cheikh muntaka ka misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gëna ni yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko
lu ko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jamm lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set té lèr ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg té duñ ko moy mukk ñoñu réew mu ñu né ña fa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñina muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukkuma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ña nga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño té yalla alag wa rew mu ñoñ la wa société bi gëna doyé dal ñoñu la wa society bi gëna doyé dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al-Kokki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw musakul akbar Mustapha Diop al-Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñimi wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ñoo la gëna xamni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima génné rombu Seigne Bassirou Mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam Seigne Touba diko jàngalé wat ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo
waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay net li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diga waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menace sa intérêt bobuy muy menace dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxam aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu tuba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xot ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان
tudde ko at-tasawuf al-iman moy nga tek yalla place am nangou ay dogalam lolou ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege place am bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla kok moy al-ikhlas moy moy tasawuf al-ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al-hasan al-basri na al-hasan al-basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-hasan al-basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonentube andon di xex la ño yonentube ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentube lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana munu waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ne ko den omar nit mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la nit mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيدي البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسلي تي ملني ابو مديان الخوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni watay ñewnu ko ci def tax ulama wa tasawuf jëkëlé sax ñoom am na ci ñoom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak
bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon adina bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaamu yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow légui adina bi rap ta sun borom bëggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaamu yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci Seyd Touba pratique bobu le ndax ulama auto sun jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom de dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seyd Touba mom bi mu ñëw mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nopi nga jëfeli nga xam loolu moy liggé ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin radiyallahu ta'ala wal amil suwa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamin lol la seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ginaa bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jëfeli xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfet dara yow dal yaangi tok ci sabru rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas moy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ñu ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antos li neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fawa diwela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct
ñoo bokku luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yennim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def té kat nénañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummiyatu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utammima makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu almin kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel muni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim jodi mo xon amna fa seigne bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal inti warad di Allah neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yob la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ñoo xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ñoo xamni xal bi ñu amé
ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla. Am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak liggéey loola, loolu mooy indi yoonu tarbiya, da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak turu yàlla bi ñu lay jox ñu yeggale la ci seen borom. Gaa yi nag xam nga ni ñuy defa, dañuy nekk ca kiri koro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye Thiam, misaal rek lay def, ñu woola téléphone, dama bëggoon ku ma jox turu yàlla. Ma ne awlaw yaa bëgg lu yomb, waay yaa bëgg lu yomb, dama bëggoon turu yàlla. Bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonent ñu koy jàngalee ko joxe. Ma ne yow yaa bëgg lu yomb, yu xale naan da ngaa bëgg lu tigoo, di ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de. Minhum murabbin bi askari wa xaalaati, ngay boole si kër ak dem tool, ngay boole si kër ak liggéey. Mu ne nag am na ñoom ñoo xam ne minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha, am ñoo xam ne ñoom benn moyen képp lay dem. Xam nga kay am na ñaari moyen, moyen yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko, ak moyen wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikkar ko. Mu ni kii nag moom benn moyen rek la am, mooy ban? Mooy ci xaalam. Loolu par période lay doon toujours. Lay nga fekk ko ci xaal boo xam ne diggam ak boromam, bu yootoo kaf ceeru kafe bi xelli ko jox la nga naan rek dal di am wusul, defaru te dootoo yàqu. Wusul lu dara lul, defaru te doo yàqu rek, dootoo jàdd. Loolu rek mooy wusul. Lay nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xelli jox la rek sa affaire baax, tànqal ci soow mi naan rek sa affaire baax, demal barab sàngam jënd li ma nàngam te ñëw rek sa affaire baax. Wala léegi bëtam xonk ci dara mu yegg ci benn xaala, nga seet rek nit dër ci kanamam rek andi lu buur bëtam, ca loolee nga xam ni nii moo indi woon njàqare xolam, bëtam xonq nga weexal ko sa bët dootu xonq abadan, sa bët dootu xonq abadan. Li may wax nii nit yàlla yi def nañ koy ñu koy gis, weddi nga laaj ko becc cuun lu taxoon bëtam weex te dootu xonq, mooy daa fekkoon bëtub Cheikh Saliou Mbake xonq mu xëy weexal ko tal, calogale ko toppi lépp topp. Beccu laa wax nag, waxuma ay yeneen kii, man sama yoon nekkut yooyu. Dama bul jàll ci ay maam Cheikh Rafaal ak ñoom Cheikh Issa Dieng, Seigne Saliou mii laa wax, bët ki démb mi ngi nii. Loolu moom ñun ñëpp ko dund, ñun ñëpp ko dund. Al musle bëtam xonk nga fexe ba weexal bëtam. Ah subhanallah, subhanallah. Bu ne allahuma yàlla du ci delloo dara, lépp la yàlla di nangu. Kooku nag benn jumtuwaay boobu la mooy bi xaal, li muy def lépp par xaal la koy defe. Mu ne beneen sëriñ bi ci des, beneen catégorie bi mooy minhum rabbin muraqin bil isaara, kii moom day boole yar la ak yeggal la ci yàlla. Kee moom dalay jël rek sànni ca pays ba, mën naa fekk nag mën naa am bi mu lay sànni ca pays ba mu ànd ak nga yaru, waaye mën naa ànd ak yëg fekk nag. Moo tax léeg-léegi nga gis nit koo xam ni day yegg, defaru na tuddootu yàqule, waaye nag nga gis mu saggane lool sharia, benn lool sharia, wan gannaaw lool sharia. Fekk nit yàlla bi li muy def def na ko ba noppi, yàlla fekk na ko ca dogal bi. Mën na koo suivre par conséquence nag ci bu duggee ci bàmmeel ay isaaba ak yooyu, waaye nag fu waay texee mu texee fa de, kenn mënu koo te texe, ndax bëtu nitu yàlla bu xonkoon boobu mu weexal moo ko yóbbe, bëtu nitu yàlla bu xonk boobu mu weexal moo ko yóbbe. Waaye bu fekkagul nag mu jaar ci tarbiya, mën naa safaane mbir yi. Su ko defee nag niti sari ay ñoom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yóbbaale ci ñeneen. Am na ñoo xam danañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni
mom ci bopam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diit ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيني مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sant yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax lu ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wa salam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wa salam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wa salam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolter wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin neena ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la jël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci batu jigen ni mo ñu ci waxeti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ko yejeel si ñu ni doom fu mu ko jeme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal education suu tarbiya mo la ko yobbe mal education wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom kër ba djébal ko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nya ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolé ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni ken yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ni diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétan ba kéro patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muhaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muhaddas dotuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ci lay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbeddama ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitti wa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nop ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbeddi mi wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam tay dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jandara la nekkon jandara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien samé ou grand samé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teul bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momi bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala taf'alu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ca dara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu bëre ca daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci dara ji mom lañ lay def lo lay ca daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defal ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara tarbiya yi waye bu fekke ni daara tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay nguray ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom dodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ñu ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni siditam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siditam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ da ay sacci buñ da ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax siditam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ ko yettal bam nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu défar ko sidjam gu wéx gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sidjam gu wéx gaangi néw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sidjam gu wéx rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñako duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla lolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon lolu tax sallallahu alaihi wasallam wax na ko ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaaral yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na usu billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeexi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fek ko ci toj ga ci penc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara te pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim fidan waar njabotam ni len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un souverainera nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série nit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ca dara mom du ca dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mo waxon dafa tok ba yag mu dajalé njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو ياو سماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi avant tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur
wa wazayna al indhana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina waju bu jigen nga xani mom dajna lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé da na la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant plus ciona égal ciona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona plus ciona égal ciona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi ma sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona té ndayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dinn waye kawsu fekko fi bur budul yalla muna muniko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muniko yow sa valeur mo upp lix muniko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muniko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muniko karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga dé bayi ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xam nako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité.

daana barkeel. Am na jëmm joo xam ni daa waxoon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amee, nangam ak nangam lay demee. Ni jeex Cheikh Abu ni ko Abu yaa tax ma wax ji de li ma wax bu ci dara manqué de mu muuñ ba muuñee laa xam ni sotti na waaw ba muuñee rek laa xam ni sotti na ni mu ko waxee woon la ko yàlla defee moom it yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko sàmm ko te aar ko kon suñu di waxtaan wàngoog maa ngi leen di ndokkeel ci weer yi di ci ndokkeel xusratu Cheikh Modou Fadel góor jigéen mag ndaw rawatina góor ñi nga xam ne ñoom laa gën a jaxasool ñu ci bari ci ñoom di samay xarit di samay wëllëre keroog bi yàlla dogalee xew-xew bu fi xewoon tombeek suñ am sëtu mbàkki Cheikh Abdul Ahad rekkam gi doon teg xeeru jumaa ñu yëgaloon ma ko ma dem ca keroog ba ma fa fekkee ñaari njabooti Cheikh Modou Fadel ku nekk bi ma siinee ñoom ñaar ñëpp ku ñu dañuy bëri ut si ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajeendoo ci man kenn ku nekk di nitlu naa ma sa mbir ma baa ko digg naqaru ma ci am te ñoom ñaar yóbowuñ yàlla na ma leen yàlla fayal yàlla na ma leen yàlla fayal. Waaye nag loolu it maa ngi jàpp ni rek ñu ma mel ci suñ fàllu rek xëy na moom la ma Cheikh Modou Fadel fayal loolu xëy na waaw ndax waxoon naa ci wax ju yàgg ni ginnaaw sëñ Touba wàlli yu ma jëkk a gis ci kaw jamono mooy Cheikh Modou Fadel gannaaw sëñ Touba wax dëgg yàlla wàlli yëpp sëñ Touba laa ci jëkk a gis booba dama war a dal toll ci war a dal jàng ci góor gu ñuy wax Serigne Magat Fall ma war faa dalee jàng guddi booba ci laa gis sëñ Touba radiallahu taala anhu ginnaaw sëñ Touba Cheikh Modou Fadel laa jëkk a gisaat ci wàlli yàlla yi waaw wàlli yàlla yi yàlla ñu ci yàlla fayal te taaf ñu ci barkeem yàlla xam na ni dara taxul ñu wax ko ndax weesu na booba gone la ay at la moom waaw moom moo xam naa bu wàññi dara xëy na du suma wàññi dara ndax weesu na yàgg na léegi nag moom xam nga comme man defkatu bakkar laa tooñkat laa mu ngoog ah léegi yàlla xam waaye jamono booba daal moom loolu moo xewoon ma yem ci foofu jërë ngeen jëf ñoo ngi ndokkeel Serigne Waly Faye di kenn ci xaritu daara ji moom ak soxnaam wax na Jaynaba wax dëgg yàlla di ñoo xam ni ñu jàpp ci daara ji lañ ci liggéey bi ci maanaam jàngale nii dañoo mel ni daara ji dafa nekk seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax seen benn emploi boo xam ne weer wu dee rek lañ am lu mu koy tuuti ñuy coxte ni defal ma ci daara ji kasaalika Serigne Mohamed Diallo wallahi ku baax a baax a baax tamuk dogu ku baax tamuk dogu daf may wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji naa mënu ma jël sama dund njaboot gi jox ko daara ji te dem lebi moo ma koy gënal xanaa fii la ak bëgg mën a yem te yàlla xam na ni ay aati at ni ñu doogee ñuy ci daara ji benn yoon moo tax li ñu wax lépp laa gëm yàlla xam na ko ak a jafe ma gëm nit waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li ñu wax ci xol bi la koy tibbi yàlla xam na ko moom Serigne Mohamedou Diallo ñu ngi ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko moom ak Serigne Waly ñii Serigne ku ci mel ni Serigne Cheikh Diome Serigne Cheikh Diome ñu ngeen xam nekk Amérique ay personnes yu ñëw lañ waaye bu ñëpp meloon ni ñoom wallaahi daara ji dootu jooy dara bu ñëpp meloon ñoom daara ji dootu jooy dara suñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek dana noppi lu yàgg ca nidi waaye suñu ma añ ñunewuma añ lu mu ñu añu bonga yi daa noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ wallahi may dooga ñu ne ju bool bi parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures fi nekk ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añiguma te añ baa ngi ñu tege fa depuis midi waaye ñunewuma añ te dongay añu ñu bu maa ngi ne may añandoo mbaa duma añ rek ñu yéen rek fi ne laa desee duma ne sax moom laa desee waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma mooy defal leen fuur boo xam ni bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee lëkke des xëy na ñu jaay def ci daara ji loolu moom sama yéene la lool ci ñoom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكويتي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni buñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono ñu si buru lañ tollu dong yi ñu ci bari si buru soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xaw ma cee wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala, te la ko sabab bàyyikoo ci al khalifatul am li taifatil muridiya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Dama adama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu adama am am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al wahidul qahhar, moom lottul ci dara kenn nutu ko moo not ñëpp. Fahaalun li ma yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal,
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gorlu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamoy lañuy lekke ndey jor ak chamoy buñu ne lek lu ci ak ñu koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joju nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom ruur mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ju suuf la koy def ma delegue samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge li bo defut ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle motax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñayo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ci bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs c'est comme ni gaay di genné asak wul yeeku ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé dula gis seigne touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni ximu saq fasbuk alayhi mataral ata melal ni ximu saq bokay jox melal ni ximu saq motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara niw ci motax seigne touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina na bëggon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ilaahiri hi ko xani dépassu daaram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar su wa defé mané baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال جي جيمي الله
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ne ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay nak ko ci dajal bula joxew ñaari jinni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xamna ko waaw aw ñaari jinni ñaari jinni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xola sa telephone rek bako xole gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len gënaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara khurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye ibre digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jiko sangara ño xam Waliyazubillah. Motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi ben bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momulen ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momulen ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abiss ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام منو خورو سوارا انكوي خار ملي كو لوتخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارال مسا دي انتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نانجا بوتام اك تيرانغا دي ني نان غور كي داي باينا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باينا في جرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا ni way nak waqaddim ala rabbih bi sharri ba nga demé sa fassa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri way waqaddim ala rabbih bi sharri bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fi ku fa dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fi ku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel da nañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sarxe li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da joton bu yag waye da ci rawati nak waye da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te sa bo déggé wota yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay du yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé tay bu yalla taxé wéddi laaj ko ousmane wéddi laaj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe eta rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxone mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final Ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lu mu ci gobe li gay nan mbir mi mom lu ma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane ge ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom luñu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ki nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi nga investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasib an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na ni li fek alal jangfi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam ju bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun hatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp massé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaani way sarax ñani way sarax ñako wërël way alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu la fi dinké alal ju la upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jimmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka da ngay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko
alquran dañi bo bëggé yalla défa la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défa la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen geuna beug ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen geuna beug yeen nit rek lan tanalul birra atatun fiqhu mimma tuhibun yalla neena bo beugé ma jox li nga geuna beug jox ma yow li nga geuna beug rek kamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yé kama tudinu tudan lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xérok bi ay bi waccé muni man di ay xoron bu ma so waccu dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di

0: xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe paré nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li abu talha ta def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo soukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gem na yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu bax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luwal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul yi wa ñom li lutax ñu jog taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ dëgg bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñol ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye muni wal mu'minun neewul wal muslimun de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna muni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñu témoyé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibn mas'ud netaliko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahad ila mali ahad amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambur la gënal su alal muni aha kay alal gi ngeen di neur ak nabbe muna momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len fu ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena fexé leena mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fex di sarxé xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamna ko ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma mu joxé ko ngir yalla koku moko yor milliard joxé ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxé ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu né asadakha muy sarax sarax moy lo jël joxé ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxé ñu délo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mun la sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa ko ci ep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku guddu te reey te ndol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax lool lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amul rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn ngeen bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi seigne touba naan juroom ñaar fukki dée yu di ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khat tadfa'u 70 mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi legi tay safara bi fay mune sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñu rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko amna mel na mbokum geewal mo nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo massa netti mo massa netti fofu ci keur gu mak
1: ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu dab ko ci yoon mu niko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ñu mi def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi sefer wa taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox sefer bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tib ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu niko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jil lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal bi bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legui mu am xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonteni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonteni samonté nak deontologie dongo sax du guenné xibar bi dama jëlale la mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlale nak waye deontologie sax bu ko samonté won rek du guenné xibar way and ak lol lepp liko abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bi ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi abubakar da doon jadd yoon def ko ca bopp journal ba ñepp xey lire ko Abu Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yaang may fenal waye yaang yak sama deru njabot gennal sama kër xam nga lu ko yalla wax ya Abu Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn kër gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP booba tudd woon IRCAP defena boo mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal ama muy tudd IRCAP foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro de téléphone ku ñuy wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro de téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawe ci bunt ba dana la fekk dama génn fekk ko ci bunt bi mu nett li ma situation mi doy waar ni ma dama bëgg man alquran ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran maa ngi koy doog a nett li tey jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran ñun ñëpp dañoo daw res te ci man la ñëw ndax man ma siiw man lay dégg man leen yéen ñi amul kenn ci yéen ko état ñama song te man état ñi mena ma song bu ma jëlee doomi jàmbur lu ca xew ëllëg te yéen ñi état ñi mewu leen a song jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw may naa def la Abu Bakar defoon rek te wéru ci sama borom xale bi fii la nekkoon di jàng alquran waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man njaboot gi ñëpp joteeg naag ñoom et cetera et cetera waaye sama xel ni yar ci Abu Bakar rek ak ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Abu Bakar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Abu Bakar doomam da doon nàngam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtiqa wajh rabbil ahla wala sawfa yarda chay top wala sawfa yarda chay top sun borom moy junji ci alquran ni Abu Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal na ko yoonu aljana mu ni Abu Bakar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe lu muy def yàlla donga tax kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indo mi nimati tu gisaa jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko wa ma li ahadi indo mi nimati tu gisaa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay da ko doon def ngir yàlla rek ila ibtiqaa wajh rabbil ahla jimmi yalla donga taxone mu don ko def mom Abu Bakar malgré gis nga fi journaliste bi mu jeng mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nako te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag nako wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digënte dimanche bi la wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtaan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yi tamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu bax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat musse par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut wa amna lo xamni ku ko nara yak la waxon rek yalla bu rede nga far mouridan nga far dalay far ba pare rede ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêter amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lolou la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën do far aw reddum dedet lolou mom ñakali wu ko fayda yalla kën do far aw reddum ku far aw reddum dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko faj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yit du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñoo donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogalu ko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak ciofel fi la mëna yam ak ciofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mohammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni da na ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni bëcëk wanalé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam way wonale ko sunu kilifa yu bax ya ci barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale wajurum rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi defa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay wajurum ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërum ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci France jamono bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko go mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beter bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñuma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci boppo lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk mani baxuñ ci bir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci bir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci bir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggel ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggel yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yirma ne yalla rek yalla ni yalla yeureum yalla ni yalla jiggal warme baqiya sa adina day tukki bolo mu ni tirim rek dajé ci ben barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi
0: te yonante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku duggu ci sa bammel ba nga ne wé ci sa tanki nday ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ba nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bay len gor yi ngeen di tumal bay len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi lu ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama la fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sul borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداه يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد.

bokk na ci liy taxataxe ëllëg yowmal xiyaamatul akbar wane waaju baax. Wane waaju baax daa bokk ci yi tax am daraja ju réeri ëllëg yowmal xiyaam. Ku weddi laaj ko maam Cheikh Rahima Fall wane waaju baax. Xam ngeen ni nit mënta wane boppam, nit mënta wane boppam. Moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ci hadis ba di man dalla allah xëyri ka faaylihi, ku gis ku baax mbaa lu baax. Nga ni nit ñi ay waa ji la lu baax a ngi nii, ay waa ji la ku baax a ngi nii. Mu ni nit ña ko dégg ba gëm la luñ def ca kooka ak luñ def ca foofa, suñ borom dana la bindal tuyaaba ju ni toll te du wàññi dara ci sa tuyaaba. Xamoo ni képp ku sukkal sëñ Touba yowmal xiyaam min aadama ba keroog yowmal xiyaam Cheikh Rafal am na ci wàllam. Fokk sa mbaxana si mis sa ñaari dàll sukkal sëñ Touba maam Cheikh Rahima Fall am na wàllam. Bonisam da koy jot de bonisam. Yow sëñ Moudou Mbaye Thiam saa boo rukkee sa ñaari bëti woom yi rek sa bonisu sa ñaari bëti woom yooyu nga rukkal kilifa sun borom multiplié na ko jox maam Cheikh Rahima Fall wàllam. Man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm alqiyamah. Ku warmal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gina Abou Bakar, gina Abou Bakar respecte yonentou bi. Omar amna walam. Omar ñew xam li ni eh ki du morom, kii mooy rasulullahi, kii du waxe bakkan. Waaye maam Cheikh Rahima Fall moo ñëw ni kii du morom de Ahmadou mii Abdul Khadim bi morom, du morom de. Kon wane waaju baax, xamle waaju baax. Moo tax sunu mbokki géwal yi nañu ma baal. Ñu bari ci ñoom wax naa ko waxati ko, budu won ak adina nax gi mu leen di nax léeg-léegi kenn du leen jiitu àjjana, yàlla xam na ko. Ndax ñoom lii lu leen yomb la wane ku baax. Am na ñoo xam ni ku baax ki ñuy wane yàlla dong nga tax ñu di ko wax. Am ñoo xam nag ki ñuy wane sax du la ku du ko baax, waaye bëgg ku leen maya tax rek li ci poos ya tax. Boobu nag njariñ li fii la yem ci àddina. Am na njariñ gaa xana waaye ci àddina la yem de, waaye wane waa ju baax moom njariñam daa sartaagal ba yowmal xiyaam. Yow mi ñuy wane nag ngay waaju baax ji, saa buñ la wanee nga tëgg përëg mate woo ko doo ko du yow. Anna laysa huwa, waxoon naa ko ca conférence Bamakuba. Bamako la conférence Bamako ba. Ma conférence ba conférence bi jeex dafa naa ñema ci jox addi wala ñu teg ci taabal di dara di niiw na lool. Waaye ba waaja sant sàmb jëlee micro bi dañ ni waaw nii nga mën a mel surtout Cheikh Daru Assane Ndiaye, surtout maam Cheikh Mbaye, surtout maam Cheikh Rahima Fall, surtout suñ yaaram Mbaye wax ba ni gar. Booba laa fay doog a dem nag ma gis mbooloo mi kenn ku ñuy xëlëf yi di lambi poos. Ma ni jox ma rajo bi naa ma ni tey leen seen waa ji lim wax nii baax na de. Nee na man bete laa, loolu la leen bëgg a wax, man bete laa. Aha, kaay leen ma wax leen ku ma gën a doon bete nag ba ngeen xam ne bete amul njariñ. Kañaa ma gën a doon bete ndax kaña baayam kaña la, yaayam kaña, nijaayam kaña, maamam kaña, mbokkam yépp di kaña. Te saa bu génnee ci mbedd mi ñu topp kooku yet, gone yi topp kooku yet. Lu ko waral jikko jaa rafetut. Xool leen ci man jikko ji rafet. Bu ngeen gisee ci man ànd leen ak man. Bu ngeen gisee ci man teg leen ma fitu wuti keneen. Ko salaam. Seen addi yi ngi ngeen may jox ndax maay doomi diw. Ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nag noo ngi doog a am gan nag. Ñun bañ nekkee Bamako ba léegi musuñu am gan gu mel nii. Li ma gëm laa leen wax rek, loolu laa gëm, li ma gëm laa leen wax.
waaye wane waa ju baax day tax a texe day tax a mucc ëllëg yowmal xiyaamat akbar ci bi ngi koy wane nga xam ni yàlla rek a tax bëgg nit ñi jariñu ci moom donc am na lu yàlla def ci moom ku ko ñaqal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko topp jariñu nga wane ko ngir nit ñi mën a mucc ëllëg ni nga xamee ni Cheikh Abul Abbas Al Mursi nee na boo gisee li may wax ci ay karaama yu ma yàlla defal jubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma topp ma ndax sama borom xamal na ma ni ku ma topp texe loolu dong laa ci jublu waaye defuma ko ngir damu alquran daf ñuy nett li ni benn waaye ngi nii buy jéem a xamle waa ju baax xam nga fu mujj yàlla ni ko baal naa la sa bakkaar yépp demal dugg àjjana alquran bi ñu ko nett li wa jaa min aqsa almadinati rajulun yasaa xaala yaa xawmi atabiul mursalin atabi man laa yasalukum ajran wa hum muhtadun cheikh ibrango cheikh ibrango wa jaa min aqsa almadina waaju jóge fu kenn xamut waaju jóge fu kenn xamut daal di ñëw ni sa baaraam daal ni ee yéen mbooloo mi jëmm ji ngeen def morom du morom de topp leen ko ku ko topp texe de mu ne màndargaa ngi nii mi leen di jox mi ma leen di jox moo xam ni war naa tax ngeen xam ni du morom war naa tax ngeen xam ni yàlla def na ci moom mbir war naa tax ngeen xam ni nitu yàlla la ñu ne waaw man màndarga mu ni man la yasxalukum ajran man la yasxalukum ajran mooy koo xam ni day yar sa njaboot di leen jàngal di leen jubbanti te laajula ak pay mi ngi leen di yee di leen jëme ci yàlla di waxtaan ak yéen di leen oriente ci yàlla te laaju leen ak pay waajaa ngi topp leen ko ku ko topp taxe de man la yasxalukum ajran ñoon budul woon nitu yàlla ak pay la leen di laaj gu mat bala leen a defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leen a jàngal seenu njaboot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waaye man laa yasalukum ajran li muy def yàlla rek la ciy xool yàlla do nga tax muy def kon nag attabiul mursalin topp leen kii yàlla ko yebalkat ndawal yàlla la ndawal yàlla la te kat wa hum muhtadun mi ngi leen di jubal mi ngi leen di orienté mi ngi leen di wan yoon yu jëm ci yàlla bamu waxee loolu borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xam ni nanguwuñoo baax nanguwuñ ko baax nang mooy ñu mel ni wahabist yi nga xam ni nangu nañ ni walliw am na ndax mi ngi ci alquran waaye nangu wuñ kenn di walliw koo ni walliw lañu saaga ko ndey wahabist nangu na ni walliw am na ndax mi ngi koy jàng ci alquran allah inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yahsunun allatheena aamanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jàng waaye boo leen ne moor ko je walliw la ñu ni waaye toppal fële kooku day walliw ñooñee nag bi ñu gisee waa ji bëgg a feeñal waa ji baax ji ñu éliminer ko dañ koo rey moom daa ñëw di leen woon waa ju baax ñu éliminer ko xam ngeen ni maam Cheikh Rahima Fall bi ñëwee di wane mbaaxuk sëñ Touba gi dégg na lu ne gis na lu ne waaye mu tax gëm lu nete rek xam naa bu doon jamono boo xam ni sañees na koo éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waa ji waaye xoolal waa ji biñ ko reyee ba noppi ndax wane waa ju baax lan la ko yàlla wax xiila adxulil janna ajjanaay sa kër yow mi doon wane sama waay man yàlla bañ rey la ci adxulil janna demal dugg ajjana ajjanaay sa kër mbokk yi aya alquran bi jar naa taxaw de aya alquran bi jar naa taxaw de yow nga ni ab julit nga nga dégg nit koo xam ni subaam ngoonam bëccëgam guddeem lépp ci yàlla la koy delloo bu jàngalewut ma ngay conférence bu conférenceut ma ngay waxtaane l'islaam bu waxtaane l'islaam ma ngay dox lu baax bu doxul lu baax ma ngay defaree ji ay nit
loolu nga di ko dégg ci sa nopp. Waaye teewul am na luy ñur ñuri ci sa xol bi looy bañal waajoo ji, loo añaane waajoo ji, foo féetale waajoo ji. Lu tax ñu rey waaji mooy dafa menacé seen intérêt. Waaji ñu rey nii xam nga luñ ko reyee, parce que lim wax daa menacé seen intérêt. Xam nañ ni bu nit ñëpp xamee ni waaji ku baax la, ba ànd ak moom ci li mu nekk, ndax digal na leen ko. Attabi'ul mursalina la wax, attabi'ul mursalina, attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun. Du leen laaj dara, te ku bëgg a tudd doom mu tuddal la ko, te du la laaj dara. Ku dee la mu jullee la sa néew, du la laaj dara. Waaw kii nag moom bu leen nee ci ndawal yàlla laa, ci gaay yàlla yi la, waaye lu tax du ngeen ko gëm? Waaye yi mu ci sax nag waxum muxtadun. Gis ngeen ñum jubal, gis ngeen ñi muy orienté, yéen a ngi jàkkaarloog moom, waxum muxtadun. Yàlla ni ko waaw rey nañ la ngir wane sama waay, léegi kaay adxulil janna, demal dugg àjjana. Mu daal di jox yàlla benn message, benn information, ni ko yàlla fexeel ba message bii di nux ci sama xol bi, man mi ñu rey ngir wane sa waay, dama bëgg nga fexe ba waa addina xam ni wane waaju baax jar na dee. Qala ya layta qawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin. Nga suratu yasin. Biñ ko raye ngir wone waju bax, mi dess gannaawam noy way ki personne di jema jappale way rek, jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek, naan ki ku bax la bañ ray la ci, bu ko fi waxeeti nga deugar bop continue diko wax bañ ray la ci, ki pertuna. Mu ni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafari li rabbi, akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay, yalla bal na ma topatuma dara. Waja'alni min al-mukarramina, min ma boole ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi la ma boole legi man yalla, yalla ma boole ci jaamu ni gëna tedd. Wa ja'alni min al-mukarramin, ko wedd di laaj ko maam cheikh rahim fall. Xam nga li ay alquran la buñ jàng ci loo xam ni seen bu passé la, waaye lii moom ñun ñoo ko dundandoog cheikh rahim fall. Cheikh wara mu ñëw di jéem a wane sëñ Touba lum ci dëjut, lu mburu dëjul ci taal daj na ko ci, waaye xool ko tey. Wa ja'alni min al-mukarramin, ku tuddatu sëñ Touba teg ko ci. Waja'alni min al-mukarramin, ku tuddatu sëñ Touba teg ko ci, moom maam cheikh rahima fall. Te wane sëñ Touba ko di mokk maykat, wane sëñ Touba. Man dalla ala xayri ka fa'ilihi, am na beneen hadith bu wax ni man dalla ala xayri fa lahu mislu ajri fa'ilihi, bu mu ci mën a doon. Amna hadith bo xamni yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax, maam cheikh rahim fall danako kal, maam cheikh rahim fall daan wax nan goor japp ci yalla. Deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam, xam nga lu yaronata sallallahu alaihi wasallam wax, kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka. Hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila Allah in kunta ma'ahu. Sept. Arifoni billahi benen affaire la, nit yalla yi benen affaire la. Xolal ma li rek, kun ma Allah. Yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena ñaar rek mana am, kun ma Allah, fexela am yalla, taq yalla, xeñ yalla, sey ci biir yalla ni suukar di sey ci msoow, boole naan ba boole tuur, kun ma allahi. Daraja jooju yombul de, loolu moom du ñëpp ko mën a am de. Mu ne wa in lam takun, bu fekkee ni nag yow xam nga ni loolu nekkul ci yow,
xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam miñu la yam ñu ñoxani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man lañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko fenen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santuy dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ santul won santuy seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamd boy julli do xamd wa lutax da dama ci tegal ni ma ak yow nima la xamé ni nga honnêté non lama ko waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté maniko dama gis hadis bu wër ci saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel bokutum nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akii moko bind defena imam al-khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi
khadrama khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lool yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalat nga lool yow lu wute ak sunna sant yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennaam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennaam la dan top di julli cheikh darou assan ndjay ci gennaam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith buñ ni la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar baba hadith mom xana ci sahih lay bokku mani wa ndax yeen nangou ngeen xel nangou na ni xel man na nangou ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Darou Assane Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na nguna lool li tax Cheikh Darou Assane Ndiaye daan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax Cheikh Mohamedou Fadal di julli di seddu lu Cheikh Modou Moustapha Mbacké di julli di seddu lu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di seddlu fuñ ko jëlé ci ñi Seigne Touba yar bu Seigne Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Seigne Touba leen di daq xabdu bu Seigne Touba daan xabdu ahlu qabdu la xño wa kër Seigne Touba leen daq di xabdu xam ngeen ni Seigne Touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seigne Touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ni Seigne Touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jele bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mum hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont li la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madid munawara yag na jangal ay talibem ruko ba sigi doga xur non jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madid munawara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xur non ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi yiko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoy yam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom du teggin gis nga borom xam xam yoy
niñ amé won ay téggil niñ amé won ay téggil ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko défé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju seigne modou dina ñëmal fofu waxtaan wi wala yalla xamna ni xajut xajut té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamni fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiw rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabja rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabja na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continuer diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy seigne modou mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul koko déglul dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam dakk mu fi wax da tollok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq xamni ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi yassu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa gu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat lim may jëk laaj moy miru mustapha mbay samma mba yewena mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tool bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tool alquran ak l'islam tol bobu do ngunu bolé kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga taw ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna
kon nak ñu ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñin gis ak ñin gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xam nako jere ngeen def jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustafa mbay mum serigne ibrahima mbay ana leer na ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni durus alquran rek la fa daan liggé durus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa baye jazakumullahu khairu jaza ñu ñu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muccu jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawatina nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ng koy dogal dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Señ Mam Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Señ Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu man day musuma xalat ni muk ni jaamu sama borom yi tayli bay serigne touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama beug serigne touba ak wolu ko and ak yaqim wax na ni waxuma dara ci serigne touba lo xani daanu jël tax ma diko wax serigne touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba
ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnante sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonnante da sopp Seigne Touba sopp sopp ba amul fu mu yam mom yonnante bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fu ñu yam wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jéggal ñu te def lu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na guddu waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fu mu yam ku ko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

باختصار أربعة نصمتها خوف اختراع الصدق في محبة شيخ أبد صممت سالي أمره أي سورد في ليل والنحار أو خيبة أو حضور وترك الاحترار مطلقا نك مطلقا مطلقا مطلقا نين ملوك أنو مود الصادق نين ترك له بتشدك معي محبة المحبة تساتي بقسرين بي تا القرآن لولا وخ قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحبكم الله مي بن إن المحبة لمن يحب مطيع مي نار لولو way ko arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa serigne ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala bëcc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam serigne bi téwna bimu la koy digël wala serigne bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka sen alal yep sen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé tundum madinatul munawara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba di la wataala ndu ben talibé ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa señ tuba ni ko bayé ko te fété ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xëssé ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf mustawiyen dinara ayni bil madar señ tuba ni ko bayé ko mu genn wacc fa ndigalal señ tuba nek ca souf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca souf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca souf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum souf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërantiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi noongi fi liggey ñu ñun ñoko gëna aajo hakay naam yeen ko gëna aajo wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aajo wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko wa kërëm diñ aleg lolou fokay dougal wa keureum diñe legi ndax da nga nan da soxare wa keureum wala da bañ wa keureum wala da nur ta bëgg tu dimbalé wa keureum ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa keureum diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna alin moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko bami 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina aline dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeeyen ndaw ñi

mag leen ci yee yéene samay xuma nu ma ko mën a waxee yéene samay xarit bu ma sañoon ndaw ñi man xalaat bi yonent amoon ci ndaw ñi sëñ Touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu toll di dénk ndaw ñi xalaat boobu la am ci ndaw ñi xalaat boobu la am ci ndaw ñi yàlla xam na ko ba ci sama daara ji loolu rek la am ci ndaw ñi mooy sama yéene ci ñoom sama daara ji toujours léeg-léeg bu ma dajale xale yi dama leen di wax ni seen waa juri day li tax ñu indi leen fi man seen yéene xawma ko jàpp naa yi rek dañoo bëgg ngeen jàngal alquran ñenn ñi xëy na peut être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internat yi ñenn ñi peut être xawma waaye man sama yéene mën naa leen ko wax ngeen di dégg yéen ñu ni ma luy sa yéene ci ñun ma ne damaa bëgg bu ngeen fi jógee gën ma gën seeni waajur lii mooy sama yéene ci yéen damaa bëgg bu ngeen fi jógee jëlee fi alquran jëlee fi xam-xam te bu ngeen delloo gën ma gën seeni waajur yàlla mi ma tiim xam na ne lii mooy sama yéene ci yéen kon ndaw ñi loolu rek mooy sama yéene ci yéen loolu rek mooy sama yéene ci yéen léeg-léeg nag wax ji mën naa ànd ak xëy na xatar wala tàngoor wala nàngam waaye fekk rek loolu mooy sama yéene ci yéen mooy sama yéene ci yéen loolu Cheikh Mountakhar def mu yëkkati alal jox ko ñeneen fekk njabootam soxla na ko diplomatie rek moo ko laaj waaye du caaginu ni daf leen a yéenewut wala da leen a yërëmut wala da leen a bëggut a jàppale ahakay naam yàlla nañ suñu borom taxawul boppam yàlla nañ dajeeg ngërëmal ab yonantam dajeeg ngërëmal Cheikh Modou Bamba yàlla nañ yàlla xiir ci jub ak jubal ndaw ñi maa ngi delloo ci di leen ñaan ci war may Seigne Touba bu ngeen mënta bàyyi internet bi maa ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax am na koo xam ni buy vérifier ba yam ci vidéo bu nee cam dara dootu baax kon maa ngi leen koy ñaan rafetal leen seeni teggin bu ngeen mënta bàyyi internet bi rafetal leen seeni teggin ci biir internet bi di leen wax wax ju yiw wax ju rafet te du tee nga wax sa xalaat du tee ñu dégg ko waaye am na koo xam ni saa bu déggee baat bu ne toq ci noppam bu ne cam sa dara dootu baax ba yowmal xiyaam wallahi yàlla sàkk na jaam ñi mel noonu yàlla sàkk na jaam ñi mel noonu te xamoo fuñ ne kon maa ngi leen koy ñaan beneen bi ci des maa ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis koo xam ni dafa sàggan li ñu tuddee alqaflu am na ñoo xam ne yàlla leen bind noonu dafa sàggan nga di ko filmé di ko partagé yonent sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalub jaam yowmal qiyam fa sutura amé solo yàlla dana la fa sutural ku xawi sutura sa jaam yowmal qiyam fa sutura amé solo yàlla dana xawi sa sutura kon ndaw ñi maa ngi leen di dénk loolu ngeen delloo seen xel bàyyi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek sàgganu ngeen filmé ko partagé bëgg ay wii jëru ko yàlla xam na ni jëru ko de ndax lam lay coûté cher ëllëg yowmal qiyamati akbar soo ko xamoon bëgg ay wii du la ko jaral léegi nag la yàlla waxoon rek daanaka dañ càgg xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun asim do nga cay topp yàlla nañ ci yàlla musal kon nag jërë ngeen jëf maa ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen jéggalu ni baat bi mel tey fan yëpp conférence yi dafa tegaloo ci man ko defee ngeen baal ma ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigéen bële nga xam ne mooy soxna Seyna bu kebe nekk foofu ci bitim réew te waxtaan yi lum ci jot rek fexe ba nit ñi jot ci jasaakumullahu xeyru jasaa'i sukuran lakki ak mboolem ñi mel ni moom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkeel wax naa ko waxati ko bu ma mënee yor doomi julit ñi ñu fi jàng alquran fi sabilillahi taala seen loxo ci dugg kon jërë ngeen jëf yéen diaspora bi loolu moom cant la gu ma leen beral fi sabilillahi taala dëgg-dëgg gërëm naa leen dëgg-dëgg sant naa leen dëgg-dëgg ndokkeel naa leen seen jëf yooyu jëf yoo xam ne nii jëf yu rafet la donte bariwuñu ay benn benn lañu waaye teewul rek sant naa ci sama borom sant leen ci beneen bi ci des mooy ñi nga xam ni dañuy nekk bitim réew di déglu waxtaani te bu ñëwee Sénégal bala ñu am jàmm ñëw ba fii ci daara ji saafoonteeg ñun soog a delluwaat bitim réew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen wax ni seenu mbaax rek la waaye ñun lii ñuy def dañu yaakaar ni mooy suñu waru gar mission la bu yàlla teg suñu wagg ñu di ko doxal suñu kemtulaay kàttan ba saa bu yàlla ñëwee rek ak mbiram wala tëlee wala nangam loolu rek la kon nag jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyru jasaa'ihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Hadi al-Amin. Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Makin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ayyuhal mustami'un al-kiram fi sa'ati khasid online, nu'ayyikum tahiyatan tayyiba. Ya salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuntum fi barnamij min hajul abidin ila al-jannah. أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي تام يد الله ونصره بكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تيد منهاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online gina biñ sante yalla julli ci musa alayhis salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko dëgg dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma dënir lu ko lu yagg ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak baña wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adressé ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waram xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yenenu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko yonante bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonante bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak lenn ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوم ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جي سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يننتو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dootu len ko man sababaka qabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fek ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier seen sabab ngir l'islam garabu l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won seen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou yonentou bi taxouton intérêt yonentou bi taxouton lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam mom minou may jam tay sababaka qabla haramik washi ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosen mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def وصحتك قبل شغلك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر رك تخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga bayyi say parents
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basardé lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé senegal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kad kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu te nangu wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa kenn lolou mayima lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak ousa ak manata ay xirem ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla yalla niko nak de doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يا محمد صلى الله عليه وسلم بال كلي في جامبور يغي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tani kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliwu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jeruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jeruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolou jeruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi sala kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fayusabullah adwan bi khairi ilmi man yalla mi lañuy saga balafi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ni fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation wala dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maneko sof sénégal maneko bam dé sénégal sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na mako loolu la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té Sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan numurtel safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gannaaw nangotum ko xol ndax soxna yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu desson ci Allah ba ñom ñaar kene muccul ci moram ja subhanallah subhanallah wal yas billah mini ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tumal nañ njabotam niwul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba ngi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accusé sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khairan yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alaihi wasallam te mo yonent yalla bi de te ba legi degg go batu complot
déggagoo ko ba léegi déggagoo mu ne dañ maa kompaloo mi ngi def rek ay enquêteam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lu lu baax Aïssa daal bu amoon défaut benn défaut dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défaut défaut boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêteam ba yàgg mu yebal Sayyidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah Sayyidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jëlee woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga suñ borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàlla na Mista dee yéen Sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu Sayyidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waaye yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan Saïda Badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na Badar moom ngay muulu Sayyidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaahi boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaa ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lu mu teg sama der bi mu ne ko dëkk bi yëpp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant Sayyidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ni waaw waaw siiw na de media yépp bind nañ ci media yépp bind nañ ci ni yaag Aïssatu yaag Safwaan da ngeen a nekkoon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag Safwaan siiw na sur na yépp ko bind nee nañ yaag Safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee Sayyidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag Safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song baayam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxuleen ma ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xam ne kon léegi moom daa mel ni ay enquêteam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mën a yàqu xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def seen ndaw soosu num def Sayyidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay rangooñ rek daal di wax la Abu Yusuf waxoon nabiyullahi yankooba alayhi salaatu wasalaam Sayyidina yankooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll nii dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'aanu ala tasifuuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك واي مون ان لا ما صابرين يالا غي اندك واي مون كون ناخ مون نا مون غو رافيت توما جينو غالك ساولوس مانكوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكونتاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamne day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi al hasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def ba ki dembu ci assemblée taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waju ta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér muni ko am bir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté muniko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bi mu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni xam jigen dal jaaxal nama xam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi xam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy waye yusufa yusufa ma ngi lay ñaan mu na mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga as gor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga as gor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yaq derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dana ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye teriwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wani diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tuddé mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañoo jàngé ji bitum réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab yi dal le monde arab gis na ñu bari ci ñoom
xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jangi dañu raxas seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi muy doga debuté néna mom salafiste la ñu ni ko réew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor réew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci sëriñ bo xamni mo ak ñom xaw ñoo soré aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajoju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wotéluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rekay wara mëna tax ma def ko moy réew mi nek réewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni légui woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara wolof ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw gone gën abbi gone moy lan moy tubab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci a lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara jiit fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane muy wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane nako yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer
taxut mu ne dañ ma compolo ba yalla wacc ab aya xamal ko ne ko mbir mi day même bu fekke compolo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni compolo yit kat ci tumay aysa ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakara ngi len di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut mu na amone kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'if kun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma compolo compolo la oudu compolo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nagn ko indi lagn ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñett fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni ay say say lañu

kon booy tere lu bon, te li ngay tere ci lu bon bu fi jógee lu ko gën a garaawee ñëw, bàyyi fa lu bon loolu. Waa lii ñun janguñu ko, jàng nañ ko. Booy tere lu bon ci sa kër, waaye xam nga ne lu bon lii ngay tere boo ko fi jëlee lu ko gën a garaawee ñëw, kon bàyyi boo nga bon bàyyi fi lii. Mag ñi loolu la leen yàlla defale tawfiq. Moo tax bii sëñ Mahmadul Fadal Mbacke di tànn Senghor ànd ci ak sëñ Babacar Sy, teguñu ko ci seen bakkan. Xam nañ ni Senghor du ab julit, te ay julit a ngi fi soxla réew mi. Waaye gis nañ ni bon ak bon a nenee fi nekk. Buñ ne bon ak bon a nenee, ab julit ci boppam dëgg la, du bon ci waxin ndax julit la. Waaye dafa am loo xam ni la muy indi moo gën a garaaw ka li fi ne. Léegi ñoom bi ñu fexee ba jox réew mi koo xam ne du ab julit, kooku nu mu njëkk a def, fexe ba créer benn société boo xam ni, république boo xam ni ñépp millatun waaxid la. Ñépp dañoo def seen bopp ay sénégalais. Tidiane bi di doomi bàjjanantek mourid bi, mourid bi di doomi bàjjanantek tidiane bi, séréer bi ak njaago bi, pël bi ak tukulóor bi, pël bi ak tëgg bi, sàmbeen bi ak mbayeen bi, siise siise bi ak mbayeen bi, jaxata jaxata bi ak mbayeen bi, mbàkke mbàkke bi ak ndaween bi, caame caame bi ak saareen bi, et cetera et cetera. Waa lii lii lii lii rek jël woon jox Senghor réew mi. Ñu jël affaire ethnie teg ko fële, affaire xeet ñu teg ko fële. Moo tax man leen Sénégal bokkut ak yeneen réew yi. Oustaz yi may dégg fii ci réew mi ñu naan réew moo fi gis mu baax, dañoo rayante ba noppi taal réew ma ba pare doog a defar réew ma, ma ne ba mu def Sénégal. Sénégal bokkul ci yooyu réew. Ba mu def Sénégalu Sëñ Touba ak Alhaji Malick, Sénégalu Sëñ Touba ak Alhaji Malick Pacifique lañ ko tabaxee, Pacifique lañ ko tabaxee, te Pacifique lañ ko yore nag. Sénégalu Alhaji Malick Sëñ Touba Pacifiquement lañ ko tabaxee. Parce que dañoo gis ni ñoom ñi leen fi jiitu woon xare nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam, xare nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam. Ñu xam ni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xare. Ñu ne lan mooy maye ndam? Ñu ne Pacifique. Ñu daal di jël seen jihaad ñoom jëme ko ci Pacifiquement. Sidi Alhaji Malick bañ ko wooyee loo yor ci ngànnaay mu yëkkati kurus di laaj yàlla rek, di laaj yàlla rek. Sëñ Touba ñu laaj ko say ngànnaay mu yëkkati daa xalima di ñaan yàlla rek, ba Sénégal ne cocc ne cocasas ngeen baal ma. Waaw xale yi laay waxal moo tax may waxe nii, ba Sénégal ne cocc. Loolu ngeen yaakaar ni kenn mën na ko dindi? Wala yàlla day maye di nangu? Ah, ku ko gëm ay ca, ku gëm ni yàlla day maye di nangu ay ca. Man dañu ma mën a waat ci alxuraan biñ taaloon safara ma dugal ci sama loxo ni xawma menn réew mu am ku mel ni Sëñ Touba, xawma ko. Bu amet man xawma ko, sérieusement bu amet man xawma ko. Kon nag nañ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam delloo si sunu xel ci lépp lu ñuy def, ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg, te jàmm rek ay am, te du tee sa wërsëg. Bu ko yàlla tuddee kenn mun la koo xaj, kenn mun la koo xaj. Ndaw ñii yaakaar ni li nu amul, ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiya day def lu mu ñàkk defe ni xalifa généralu muridiya ko ko xaj, ki nekk ci tariqatu tijaniya defe ni lu mu ñàkk xalifa généralu tijaniya ko ko xaj. Loolu ñan ñoo ko xalaat? Est ce que mooy ndaw ñi yar ci suñu loxoy bopp? Déedéet ñaar do nga xalaat xalaat bi, am na koo xam ne lu mu ñàkk defe na ne état ko ko xañ. Xam nga kooku ku ko jàngal ah Victor Hugo, xam nga kooku ku ko jàngal Machiavel, Machiavel a ko jàngal. Ki yaakaar ni, ki yaakaar ni ki nekk ci tariqatul muridiya te yaakaar ni lu mu ñàkk rek xalifa généralu muridiya ko ko xañ, xam nga kooku ku ko jàngal? Ab salafiste. Ñooy mooy ñi ñu tuddee tey ay arabisan, ay arabisan.
ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحال الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك مبوك مي لين نيكال سي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام. ina buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nek ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel tariqatul muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al fadl al mbeki weru moy weru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduh bu ñuy tuddee al asmatu fil mujtama mooy crise totale ci société bi crise bi nga xam ne moo nekk ci société sénégalaise waaye société monde bi yëpp sax mën nañu wax ne mboolem aalam bi yëpp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci benn aya bo xamni crise bi melni bi nu toll amon na ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak doom baay ak doom jëkkër ak jabar serigne kou talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkaliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارشادا لمن عارض الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الى الحسنى ولا يشهد انهم لكاذبون الى اخر الايه دانن سي اكسي سن بروم دافني مثال جامونو لا بو خامني سي جامونو يونت يالله محمد لا عليه الصلاه والسلام mu am benn association menn mbooloo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mu na mëna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey mu na amna daïra bo xamni formé wu nañ mu na mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad-dirar disperser serigne ci rek moy seen liggey neen amna daïra yo xamne lolou do ngay seen liggey disperser serigne ci disperser talibé seigne touba yi disperser talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amon ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amon moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devier yalla akub yonantam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni waye nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créer ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gignal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasabu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey leen taxassu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lol do nga len taxaju legi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won ci ko jité won mi ngi tuddu amir ar-ra'ib abu amir ar-ra'ib mom mo jité won parti bobu tuddon masjidu dirar abu amir ar-ra'ib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci liñu tuddé hiwar hiwar moy dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi lañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yàlla bu ko yàlla waxiwul bu ko yàlla waxiwul xamut li nekk ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul munu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tànk tege ñooñu disperser peuple bi rek moo leen tax a jóg disperser citoyen yi rek moo leen tax a jóg disperser talibé yi rek moo leen tax a jóg bu fa sa tànk tege la taqum fihi abadan la ko wax bu fa sa tànk tege mu ni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fihi mu ni ko benn jolog rek nga war a teewe benn jolog rek nga war a fekke ji manaam mu ni ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos mu ni ko jolog boobu rek nga war a fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi mu ni cosaan la min awali yawmi cosaan la bañ koy sos ragal yàlla dong la woon daayira bi ragal yàlla rek ko sos mu ni daayira boobu moom mën ngaa fekk ji seen conférence mën ngaa fekk ji seen congrès mën ngaa fekk ji seen jolog parti boobu mën ngaa fekk ji seen congrès parti boobu mën ngaa fekk ji seen jolog parti boo xam ni la ko sos mooy ragal yàlla mooy lan al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi mu ni parti boobu moom moo gën a yey moo gën a yell nga dem ci seen jolog moo gën a yell nga teg fa sa tànk la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fii sallallahu alayhi wa sallam ak nu roog sun jamono tey wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu roog sun jamono tey mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga faa teg sa tànk teg fa sa tànk moo gën a yey moo gën a yell mu naa mu ne ko fihi rijaalun yuhibuuna an tataharu daayira bi ma la wax ni fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin mu ni ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jar naa fekke ji seenu conférence jar naa fekke ji seenum ndaje jar naa fekke ji naa mu ni ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa fihi rijaalun yuhibuuna yatataharu ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax kon seen congrès jar naa fekke ji parti bi ma lay wax seen jolog bi ñu woote jar naa fekke ji ndax parti booba mu naa mu ni ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg an yatataharu jàmm rek luy indi jàmm rek luy tax a baax rek an yatataharu yuhibuuna an yatataharu ñoom dañoo bëgg jàmm ñoom jàmm rek lañuy woote ñoom parti boobu may wax fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi mu naa mu ni waaye ñoom jàmm rek lañ bëgg ndeysaan jàmm rek fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu luy indi jàmm rek moo leen itteel parti boobu lu baax rek lañ bëgg lu sell rek lañ bëgg mu ni tey wallahu nag yuhibul mutahirin man yàlla damaa bëgg ku bëgg jàmm man yàlla damaa bëgg ku sell man yàlla damaa bëgg ku baax wallahu yuhibul mutahirin wallahu yuhibul mutahirin man yàlla damaa bëgg ku baax man yàlla damaa bëgg ku supersew ñaata demal nga tàmbalee ko fii ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko doon tabax tàmbaleel ci ñoom 2012 defoon naa benn waxtaan wu woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu ñëw na ba daara ja booba maa ngi fële ca raayba ñëw na ba daara ja ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par loo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tëwul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par par lo wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day doon ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirigé wul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu wo waxale wuñ man len ngeen dem lolou nek aada ni ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbeddi ko dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliou serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambur yi jang alquran ño bokkal yi ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolu mom setlu won nako ci serigne salih mom mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox kalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik lolu a dala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tax sayu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mu tax sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen balno ci fekk mané ci waxtani sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islah bayna nas defar rew mi kem tu lay katnam fu teli wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni wa daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñu def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi waridwanin ngeureumal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wéddi nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawati na legui bi nga demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sëd bu né sax legui bu xewlété té ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sikki ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba loolu dëgg du yoon nga ni ca ciel da seigne toubay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokku te yalla do nga tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mbolama ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib nga xamni serigne bu joge Senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure online?
0: Per Seigne Touba
1: giñu tabax. Per
0: tabax ko ala li Seigne Touba. Fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba giñu tabax, tabax ko ala li Seigne Touba radiyallahu ta'ala. Légui fofu sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy et royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinul saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP yi la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni lan man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel na man mani cundum ba karok bisu ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje mani ñibbi ñoo diir señ bi dimbali ñu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo diir ñun koy dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gi nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daire bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekte ni

nangu ñoota nangoo yëkkati seen lu ñaq dugal ci alquran ñeneen ña ci def ñëpp seen alal ñam koy dépassé ci ndagar wala yo loolee mbadantaan di baatare jant fenke na soowu yonantu sallallahu alayhi wasallam ni bis pinc bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenke soowu tulu usams min maghribiha bokk na ci màngale gi bis pinc sallallahu alayhi wasallam nee na te mooy bi ko juróomeel ndax fukk la waxoon mooy musulu isa ibnu maryama alayhi salatu wasalaam nee noonu balaa bis pinc ñëw bokk na ci signe ni ngeen koy xamee mooy isa dana dellu si jamono xam ngeen ni isa mën naa dellu si jamono ba demaat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xanaa ñu yàlla may basira lu mën a nekk la ndax du caayoon ni dañ koy seet mu bàyyi ko asamaan ba ni cëpp isa buy ñëw jamono borom xam-xam yi wóote nañ ci ñii ne nañ ndax day judduwaat wala day seet seet ni mën la ci suñ kaw wala boog day seet seet bàyyi ko asamaan wàcc wuute am na ci wala kulli xaal moom yonantu sallallahu alayhi wasallam nee na balaa bis penc taxaw isa dellu si jamono isa ibnu maryam day dellu si waat jamono moom moom i moo fi dajeeg masih dajjal mooy ki nga xam ne mooy jàkkaarloog masihu dajjal ci di ko combattar ba keroog mu koy jekku tanc ko ci benn barab war koo rey waaw ma ni mbaadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat moom dong lañ fi gis ci iran moom dong lañ fi gis muy lankal américain yi moom dong lañ fi gis muy lankal lépp lu l'islam gërëmut daanaka moo ko fiy lank ñu teg ko fitna judul jeex ma nga nee tàmbar goo ko kenn anut ak moom ci lenn baadu kon mooy nusulu isa allahu ahlam ala kulli xaal sallallahu alayhi wasallam nee na daal balaa bis penc ñëw isa dina del si jamono mu ni bokk na ci mandarga ngeen xam ne bis penc gannaaw suba la mooy bu isa dellu see ñun nag bu ñu dee séentu jëmmi isa ja defe ni day del si doon isa ma ñu xamoon nax nañ suñu bopp système la bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax dafa juróom benneel nee na mooy xóoru yaa juuj wa ma juuj mooy génnug yaa juuja ak ma juuja génnug yaa juuja ak ma juuj xam ngeen yaa juuj ak ma juuj alxuraan dani mufsiduuna fi l ardi ñoom day dañuy ñëw rek ngir yàq kaw suuf nga xamante ni nii sul xarnay ni ñëw na ba quarantaine leen fam leen quarantaine xam ni mënaguñu génn ba nëga ni sii xam ne daf leen a quarantaine ci benn place ngir bañ ni wàllu seen jikko yu bon yooyu ak seen xalaat yu bon yooyu ak seen jëf yu bon yooyu xeetu muhammadul rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak ñooñu waa àddina moo tax mu quarantaine leen foofa yonentu sallallahu alayhi wasallam ne bokk la ci signe yowmal xiyam mooy quarantaine bi nga xam ne moom la sayidina sil xarnay ne quarantaine yaa juuj ak maa juuj danañu ni mën li génn yàq nañ daan yàq ci kaw suuf yaa juuj ak maa juuj nag yàlla buti mooy siin waayi yaa juuj ak maa juuj yàlla buti mooy siin waayi de mbaadu dañoo génn ndax mandarga yi alxuraan wax ci ñoom yépp kat seen gaawaay beeg seen rapidité beeg xam ngeen ni siin waayi moom rapidité bi ñu am ci lépp lu ñuy defar du garanté te it lu gaaw lay doon waaye ñett fan mu yàqu seen doxin yu gaaw yi mbaadu day siin waayi allahu ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon yaa juuj ak maa juuj mooy juróom benneel bi yonantu nee na sallallahu alayhi wasallam bis penc di ñëw lu dul ni ñoom dañu ni mën lu génn ci quarantaine bi leen sayidina sil xarnay ni defoon alayhi salaam mu ne ba ko juróom ñaareel mooy xasfu bil masriq mooy suñ borom masq sow beki penk bi yëpp mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juróom benneel wala boog ba ko juróom ñetteel mooy xasfu bil maxrib soow bépp suñ borom xasfu ko moom tamit ko juróom ñeenteel mooy xasfu bil jasiratil arab xasfu bi jasiratil arab ba ko fukkeel nee na mooy

0: naru takhruju min yaman, naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam. Ñene bokk na ci mandar ga yi wone ni bis pen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day gu tak lay don bayiko yaman rega dom adamay yi di len fang ha dañ ko ne di deng histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram mi mu tuddon sank mbaadu kon day iram mi mu tuddon sank ah kon nak fuk yu ay yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu da daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñewna ba nopi system la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom mo ñu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabarak wa taala moko ko wax lo ali salatu wasalam en balm dina bokk na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wasalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasalam bokk na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar ngay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasalam moy bu istu anna wa sa'a ka hatayni wo istu anna wa sha'a ka hatayni wala mustafa ali sallam waxon mun mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penci di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi day baramu digg bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay ñene non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam lo sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ku ne xamna ni nubuwa dafa juddu di mag di mag di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi seenu mag mi ngi tambale ca mag adam ali salam moy awlu nabi ali salatu wasalam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fu mu wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fu mu wara yam ak dundam jeex lu man alli afan wa yabqa ila rabbika sul jawal ikram yalla kep al ak magam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep la ak dundam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep moy ko xamni du jeex muk muk muk muk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yonni gi ma yonni yalla yonni gi ma yonni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yonni gi ma yonni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la ali salatu wassalam wasnañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam niko waw mata sha'a ali salatu wassalam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al ufatu al hurat ri'atu saati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko ma sun ko yow ki yalla yoni bis pen ci kagn la muni an talid al ummata rabbataha bis bu ñeen gisé digeen di jur sangam dina muni bis pen ci ñew na tak leen seeni bagage ha kon di bis pen ci jot na digeen di jur sangam legi ñu xol digeen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lum bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dom lañ te ñoy yilif seen nday ak seen bay lum bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lum bëgg ci kër gi lolay am en talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam fen day ag nañ ci de tax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci nañ koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu tak leen seen bagage ta xamni bis peñ ci ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni ci ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba dinaay baax day waye nak mandarga mi yarantu wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen balma bo gisee mu tuddu bawal bawal comme man fila nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawal njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité day heure di luyé rek ñom nak ñoo téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhir yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawol bawol yi nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawol bawol yi lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñ déme ba légui lañ ëppulenté moy r plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis peñ ci jotna bis pinch jotna waaw ndax ko yalla dimbele ba nga am r plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am r plus 4 alakhirah ci adina dun adina fi ci adina nga koy tabaxé de do xaar ba bis pinch ngay woy ay maso di jëndi sima de fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi alhasim bi nga defare sa r4 plus wala sa r5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga defare sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër yu gëna rafet immeuble ko immeuble yu gëna rafet def sa r plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dawo ñuko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben r plus 4 wala ben r plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa boko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karabam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama keur aljana wallahi baye bobo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana señ dara baye wax mu tuddi ko rek wayo bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa air plus 4 bobu ci aljana malako wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keuri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keuri yowmal khiyam ya te sawara rek la beugona wax du lenen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci bala ñew namu ni dana am fanweri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp dañu tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dem bo nyaay di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam di gina legi ma nga ci kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis penci bokku ne ci mandal gi bis penci moy fan wéri dajjal dañu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wot ak yonent ba jigen ñi di wot ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di woté ak prophète yeen jiss ko dégg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen dégg xan wéri dajjal yi woté ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pinch ñen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man safa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn me yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala ci man dañ wax ni journaliste yi alquran waral na leena doy na mo sa example alquran mbolam journal bu la présenté rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la né wa samay wa tarikh bo démé information wa samay wa tarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bëne wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi bi suratul baqara so demé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet ñen ma bal bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu mustaxam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Moustapha Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentu waxon nako neena bala bis penci ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne paix waye nak jurum nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti jubanti buñ amé luñ cey gëm gëm buñ amé luñ cey wedd wedd xeyna waye bu fekkene da nga tiseri ni deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall tek mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara dara dara dara nga xamni da nga deglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya titere ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jambala yonentini kassa bi ni bis pentu du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi al mukasibuna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ne ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ne ah min naam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dede dede bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fen mu tay dede bu yeggale julit bi fen lol la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mu tay ab bi wurta fen fen mu tay legui nak fen business la fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajek Moustapha Mbaye Sam fenal ko fenal ko fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di xass Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di xassat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la de wa kokay kan kon al munafiq al munafiq fofu lañ toll ñenon bokku na ci muddu jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu digënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñoom dañu genn ba laj tap jamono lele nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka woon lañu def ci adina bi am ngeen kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij dañuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tuddé rawafit am nga xamni ñi ngi tuddé wahabiyuna wahabiyuna ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dédé di walli yeenant ñana bala bis pench ñu nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamon xawari dama adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu la lo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi andak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sanes diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind baye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku Allah yowmal khiyam ni li bu set ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran bi ñu nako borom neena mu tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu ene bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat dama amilat min su nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ko soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non lak alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kero ge waju ju nga xani mo dan def lu ñaaw diko wax ngi bëgg dund rek neena bu kero ge dana yuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexon ndam adama na fexé isa bakanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wélenti wumako waye nak ginnaw yalla téré nako duma ko def mu wërlu ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug fekke ni ma son nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub mom nak dafa am ay sharti moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuwul taxo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuub sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xare ba say nopp tax wala sa deg neexatu nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut dan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuub bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut di dana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuub da lamiñ wi dan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tuub kon tuub lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekke nak da nga dan diglu musique ba yag nak nga tuub te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkar musique yoyule diko far ben par ben diko far ben far ben bam set wicc alquran dess fa wure dam ko dal xol ci se beut ay ci wal beut se gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang qasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalal yalla bu tuub del tu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu far lu safan la nga defon mu far lu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabatin nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adjalat an mu wax suratu anbiya wa jaarale ci lamiñu nabi sallallahu alayhi wasallam ni iqtarabal an-nas isabuhum fi khafati muridun suratu anbiya bis pinch day bis bu nek muy ñew digënd jëgess rek mu ni way nak lim doli dom adam moy sori yalla sori yalla sori alquran sori lu bax di bëgg safan rek lol la doli dom adam bis pench lim gën di jégé sa dom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab awlan miñam di isab betan nopu di deglu la wara deglu xam nga nak dégg ak déglu du ben nit man na dégg musique te déglu woko nit man na dégg lu bantu déglu woko sari alim tara rek moy déglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique waye fekk yow déglu wo déglu moy nga xérawlu bayyi ci sa xel mu wëru la ni li ngay déglu lool moy déglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xar wer wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñu ñew moy xar gi ñu xar wer wi mboram ni iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar iqtarabati as-sa'atu wansaqa al-khamar mboram neena bokk na ci mandar gay bis penc moy wer wi ñu xar wer wi yonentou sallallahu alayhi wasallam xar ngir ñaan sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mujisatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgg ñu gëm la xaral wër wi ci la xar wër wi ci mbëtt ma yoy yëpp ci ko netali xam ngeen ni señ tuba sax indi na ko ci jasbatul khulub buñu sété ñu xamé ni dajé nak ben arab té mu ñuko yow lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waaw ñu nga mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek nga dugg ci diiné ñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga mu ni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gisee yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokk na ci ni bis penc ngi jégé ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar légui nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lam ñi rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci dëgg dëgg sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci téré fiqh yépp jàngalé nañ ko manam juroom benni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokk gëm ni bis penc dina ñew juroom benn yi nga xamni képp ku ab julit war nga ko gëm da ca bokk ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax ñu caagi ni bu mess joté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnu ko dem sun borom ni lol du mbax lol du mbax ñi ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug muni walakinal birr man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu att deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñew te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi siswa jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jégué na moy alquran jim wacc ci yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xamni alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah lasi ansal alkitab bil haqq wal misan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tere bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci won misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al adlu man moy mandu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa mandu moy bo tege fi ci plateau balance bi dara te teggo ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al mis an tollo ndax dafa man bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tudde ko al misan al misan moy al adlu bi man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug mudan min ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'at kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegala yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy man yalla mo ci lu jegala fasirone non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy li la yalla di xamal fofu moy bis penc lu jegala bis penc lu jegala alamat yi wone ni bis penc leg mu ñew bari na borom diko décortiqué ben par ben yonent bi décortiqué ko ben par ben ba décortiqué ci lu wara tollu fukk donte ëpp nako ci borom ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim décortiqué ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yenen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile dafa am ben bis toog ak sahaba yi toog ak mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtanal waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge do len deg kenn ku len ko waxtanal amma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu addisannakum hadithan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina'a wa takthuru an-nisa'a wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a القيم الوحيد او كما قال عليه الصلاه والسلام انس بن مالك مو توغاب او غاي با ياغ مو نين تاي دي دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان و خامني مسولينا ديغ كو لين كو وقتانال تي مو في باي كو دوت لين ديغ مو كو لين كو وقتانال نك انس لول لان لا ني من انس ما ديغ تي سما نوب بي يونت صلى الله عليه وسلم مو ني بيس بنتي لي بلا نيو ني muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñu ni ah muni moy niwu xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adama yi waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na do koy déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yomb tay ji may wax ak yow bu lu yonent ni bala bis penc ñew xam xam dañu niw يقل العلم خم خم داي نيو متاخ ما ني واخ يونت دنج فاي تاويل يونت صلى الله عليه وسلم لم جوبلو سي خم خم بو نيو جوبلو سي ان تانك ماتيرو خم خم بي سي بوبام مين سي جوبلو ني بو كروغي ني جيفي سين خم خم مان نغي نبا ني سي بارام بروم خم خم يي جيفي سين خم خم تراغال سين بروم داغال لين دي مان دي واني سي بارام Seigne Touba firi nako Seigne Touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu innal ladhi lam yakhsir rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al-funun do Seigne Touba wax neena bo jangone ba tere yi jeex te tombum ragal yalla nekul ci yow mun ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam Anas ibn Malik ni bokku na ci yonenti bi ni bala sa ñew bala bis pet ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xamni jeffe xam xamam te yalla rek tax muni lu ñi wañ ci baram lay doon ñu gis ko yara xam xam bu mir mu woor la ni waji am na xam xam waye nak xam xamum bo bi day dala woor ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as koppar su niw ta boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mo waxal ak nu xam xam bi meena tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam bu fekkente ni wo nga ko ne ko ay ca micro télé bangok wala micro radio bangok wer 200,000 wer 300,000 wer 400,000 ay ca na télé bi di ndagar walé na télé bay carte na télé bay def lu haram yoonu nit ci lu tok ci plateau mu ko bëne haram na ñëwi wu ko tok ci plateau bëne haram xalaatu ko xalaatu ko de ana xam xam ba ana xam xam ba nañ la dakk nañ la dakk way neul carte haram na de yu gisu serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nekk lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangami témir nit nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300,000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juroom ben nit muy 300,000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ni ci mix waaw ma gis ma man bu ni yow borom télé bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki jooni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo mussal say employé waye nak man dana déclarer ñaat témiri garab wala ni man na ma fajj jooni fièvre man na mëna fajj ñaari jooni fièvre man may passeport amu lu mënu ta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord ñu borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam woowu tek feni waajo ju waaje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waaji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waaji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni len na dak émission bi dak ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sa émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata na muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj kep jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulle ak malle legi ndialo mom mok nanum doxayam melni tulle ak malle bo fuyé nañ ko do amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg bëfu ye ndialo rek bëgg mu woyef ci xoli nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo demé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa gu dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolu yonnentou neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonentou ñana bu fa dem yonentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkone tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé bul dawal sa auto ba buntu keur Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko defé légui tay am yibra digën lo jaar fa li romb na auto Mustapha Mbaye Sam buntu baru sangaraba fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Cham la xare fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangaraba lay gis mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow taarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu dugg keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamni sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo nga ndialo ci ni da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy upp manam jigen ña ñoy upp goor ñep bis bu ngeen yegge ci jigen ñep goor ña rek manam ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do yegg nañ ci mom legi day ñep d'accord nañ ci ni jigen ñep goor ñi ni bu karoge nak bu ngeen ci yagge ba jigen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nako jabaroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui day mom benn way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw li ci gëna metti sax nak am julit lay doon julit bo xani légui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sam julit bo xani légui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ko am yeenantu waxon nako dé yonent waxon nako de neena won muñu jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigen akoy sam juroom fukki jigen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek nako jabarom ag nañ ca de wa tax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk wa muñu bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañi def lolu yaakar nañ ni bis penc di massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa naraw khariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wa ko ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pench newna yonent bi waxna sank te fukk nim don tuddu yi nga xamni moy ya juuj ak ma juuj alquran ni bokku na ci ni nga xamni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juuj ak ma juuj fa nga xamni fofu la len sayidina sil kharnayni 40 ci non ñu baam neena bis bu ma ne dajjit fofu bañ ni mel le genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ngi waji ñew min kulli adabin ñu gaaw ba melni yorox laan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu fi ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sen yu deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu sen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fu mu tangé day ñuy lak dal di tak talale topi du fekke ci neeg nga ko def sen prix yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñu nan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen téléphone yi ngay jël roof ci courant ba yag nga dégg mu ni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard ah non leen alquran tudde inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek bu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonante bi doon wax sahar soosu nga xani neena bu ñëwé day japp ab dilut mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu nafiq ba nonu ah ba do fofu lañ toll mun la alquran di jinj sahar soosu borom neena artaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tuddé moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisé alquran lu bind ci titreum rek bo duggé ci bir fekk ko fa par rapport ak journalist yi ñom titre buñ lay jox bo démé do fekk dara titre biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titrer ci sa sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci leneen waye li nga titrer ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba tous ces sentiments bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil muttafifina yow ni nga jotté format vidéo bi partagé ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dañ ko diglu té do ci am bakkar té di nga gagner say vie ay nak ma muskelo fi du am problème waye ni mom da ngay touché sentiment
1: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé ولا كو واخ ساتي لا كول كو ور ساتي نخ القران نكو واخ ويل للمتففين ويل للمتففين القران لا سن برام ني ارتقب يوم تاتي السماء في دخان مبين ارتقب يوم تاتي السماء في دخان مبين سحر سوس nga xamni bu ñewé day daj top jamono سحر سوس nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur dom adamay bir ak biti ya khsanasa hadha hasabun alim rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tbaraka wa taala fi kitabil mubin mune mo karage da nga gis mur dom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti to ko defey ni ñaan nan ربنا اكشف عنا العذاب اننا مؤمنون يا يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خموني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دوخان ان بال اوريت دوخان بو كروغي كون گا گيس ني لول القران بي نيت يونس بي صلى الله عليه وسلم واخكو موي سحر سيغا خامني داي ديف مل فيس دل نين وا جامانو te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy waakaay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون سورة النمل أتاي مودي رسوات تي دابا جي يونتي بيون واخ برام نينا بس بو واخ جا خيوي
0: bis bu wax dina teul ci seen kaw kérégué dañu génné ci yeen yenn daaba joxni ci suuf lay bayiko di waxanté ci yeen mani mbar moy internet daaru moy internet internet de mo xey ni mel ci suñ kaw tassari adina bi yépp jaaxal adina bi yépp ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douté même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douté di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té buñu won ak salbiyat yoy muy négatif yoy lé kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay yaangi ni xey rek bricolé ko niko amoto doto am fo waxé parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yépp ko man parce que serveur bi nga xamné moy serveur comment dire serveur bi nga xamné mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu son na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamné dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yoné fi ci sam réew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamné ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamné ab terrorisme la té diw mom mi ngi wax ak mom té ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la ñu su japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sax xarit la wala di ngeena xam ni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yalla allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xam ni serveur ba fa la nek nga xam ni information yépp ci ñom lay dajé lu mu bëgg mu jall lu mu bëggul mu jall ñu supprimer ko donk ñom té ñom ñoy yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew momu terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raawu ci kasso bi té fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam neenon bok na ci mandar gam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas ويت المقدس في فلسطين خمغي ني سي لوخال يهود يلا نيكون واي بي سيدنا عمر نيوي سي اخ خلافام لا ديم اوبي جي بيت المقدس با ديلو سوات كو سي لوخال جوليت ني فك نا بروميير تان جوليت ني كو مومون يهود ني نغ وون كو سي نيوم يونت خامني دا ني ديمات با جوليت ني نغ وات كو سي نيوم با جوليت ني نغ وات كو سي نيوم مون نا بوك نا سي نا جامورا با جوليت ني دي نغ وات بيت المقدس bu kérogé néen wër ni bis pench li ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis pench ci la bok légui nak gis ngeen américain niñ jappalé israël ba légui danaka ñi nga leen di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirihi mo bok yenenu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati shaa an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sinan ene bokk na ci mandar gay sha su rewut ak hadith bele ma jëk wax ko ko na ci mandar gay sa modi is biñu démé ba ñëk ci xam xam nga xam ni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yëkati ñu xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gis ngeen sax ci awli am ci suñu réew mi j'ai tout de l'islam, mais toi, il y a l'islam de...

bis hëpp bis ni ko tey jéggal naa la goreel naa la. Seydul Abidin jaamam bi daf ko ni am na ay jaam yu yàlla tagg ñi ngi ci alxuraan, mu ne ko yan jaam la, mu ne ko walkaasi min alxays, mooy ñi nga xam ni buñ meree bay waaja tàkk wanaasu seen mer, buñ meroon bay tàkk seen mer duñ ko manifesté woo mukk. Walkaasi min alxays dañuy toog rek jàpp seen njàmbur wann seen mer. Mu ne ko kasamtu xëy si wann naa mer mi ma la merewoon. Mu ne ko waaye nag jaam ñooñu am na ñeneen jaam yu yàlla tagg. Mu ne ko ñoo ñan la? Mu ne ko mooy ñi nga xam ni buñ wannee seen mer ba nopp duñ ci yam, ndax nit ki dana wanne meram waaye dencal la ko nag yowmal xiyam nag. Baalu la de wanne na mer mi du la wax dara, waaye mi ngi lay xaar nag bis penc. Mu ne ko ñii nag yàlla da leen a tagg ñoom wala afina andi naas, buy wannee mer mi ba noppi dañ lay baal, dootuñu la topp dara, ca la taxoon ñu mere la, dootuñu la ca topp dara wala afina andi naas. Mu ne ko afawta an bis ni ko tey bu dee lool rek baal naa la, nekkatoo saab jaam. Mu ne ko yàlla yemul foofu de, wala yuhibbul muhsinin, yàlla daa bëgg ñii rafetal dolli ca. Mu ne ko aha, rafetal xam nga fu mën a yama, mooy fekk sa jaam nga goreel ko, yow goreel naa la, yaa moom sa bopp bis ni tey goreel naa la, goreel naa la. Dégg naa Seydi Alhaji Malick radiallahu anhu ci xisa yu ñu nett li, ñu ni mas naa jiite ba mu noppee, am ku wax ni ku Alhaji Malick jiite woon na nga baamu waat amoo julli. Seydi Alhaji Malick bàyyi ba suuf sedd, mu yor ay tràngaam dem ca ko waxoon loola teral ko, ni ko yow day maa ngi lay sant di la gërëm ndax yow dimbale nga ma, yow mi yàlla xamal julli gu ñuy nangu baa xam ni saa julli gi nanguwul ngir ma mën a xoolal loolu. Moom yemul ci baal waaji li mu wax, waaye dem na ba fekk këram di ko teral. Waaji ni ko si man mii maa bon, yow yaay ku baax ki, yaa sell yaa mag, amoo defo, man mii la, man mii maa am defo. Waaw, wala afina andi naas. Waaw, al ihsaan nañu Cheikh Modou Fadal, nit jaay na lu ñuy tere ñu jàpp ko, mu tiit ba wax ñi ko jàpp duwaañe yi ni leen li ngeen ma jàppe Sëñ Fallo ko bëgg. Waaye xam ngeen ni gii tooñ tooñ gi nu ko rëy lu ñuy tere, mu wóorale ni moom da koy moom moomee nga ko moomale da koy tere moom. Moo tax suñ mag ñu dëkk ñee baax ak ñoo wuuteeg si njabooti léegi yi, ak ñoo wuuteeg njabooti léegi yi. Njabooti léegi moom waxuma sax ñoom nga tooñ leen ñu bàll, waaye dañ lay tuumaal ñoom, dañ lay wutal kole motif diw du murit ak diw du saadiq ak diw ibadu rahman la diw gëmul diw ak léegi yooyu lañ lay tuumaal foofu. Xoolu Alhaji Fallu radiallahu anhu, benn waaye moo fa jaay moo yor lu ñuy tere, ñii tere lu ñuy tere jàpp ko, muñ leen fa Sëñ Fallo ko moom. Waaw, bañ dawalee seen oto ba ñëw ci Sëñ Fallo ànd ak waa ji, ah mbàkki kii de dañ ko jàpp, te liñ ko jàppee dañ koy tere, mu ni yaa ko moom, ni yaa ko moom. Ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni moomi lan, na dee ci kaso bi, kii mosuma koo xam. Waaye Sëñ Fallo ni waaye wax na dëgg, wax na dëgg de, maa ko moom de, maa ko moom. Ñu ne am ni waaw maa ko moom, tegal leen ma ko fii te dem. Ah, gaa yi teg fa loola, bëgg faa yóbbaale waa ji, mun déet ba leen fi waa ji tamit. Ñu teg fa waaja, teg fa loola, dem seen yoon. Sëñ Fallo ni ko waay lii lu ci xiir waay, mu ne ko mbàkki tiit rek ak jaaxle, tiit rek ak jaaxle, xam ni rek yow dong laa xam ci ku ma mën a tiit. Waaw, bo liggéey bu ko defati waay, bo liggéey bu ko defati, demal waay liggéey tey terloo te ni coow ci yoonu rek. Waaja ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub, ba mu fa jógee la gën a jub kaay leen ñi jub. Waaw, ñooñooy gaaya, ñooñooy gaaya. Wal kaasi min al qays, Sëñ Fallo war na na meram, ndax tuumaal na ko lu moomul te xewu ci laalu ci. Waaye wala afina andi naas, baal na ko, yemu ci nag wala yuhibbul muhsinin, mu rafetal jëme ci moom. Lamb poos bu duun.

ndax waaji dañu ko li sax man moom mu ko dañ maa fayoon rek ngir ma ëndaaleel ko borom ah bëgg lu ma yóbbu sama kër do nga taxuma nangu ko xam nga nii gaa yi def ñu luubu ñi ñoom dañuy jël marchandise mi jox la ko des ci gannaaw bu ñuy jàpp yow la ñuy jàpp waaye danañ la fay mu ne ko dañ maa fay doom sëñ Fall ni ko waaye lim looloo xeyoon tu suñu borom mi nang mu yëkkati jox ko ni ko demal moom amati daal di jël loola lakklu kon nag mu ngo walaafina ani nas walaafina ani nas sëñ Modou yàlla nañ yàlla suturaal te defal nu ndimbal ak yërmande defal nu it alxabool mooy jëf ji yàlla nangu waxtaanu yépp liñ ci jublu rek mooy li yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon balixu anni walaw aaya ni ngeen ma jotalal doonte benn aaya la loolu rek lañ ci jublu gënunu fi kenn gënunoo ragal yàlla kenn xëy na waaye nag du tee ñu fas yéene jëfe li ñu yàlla sant suñu kemt lay kàttan te jëmmi yàlla ji rek tax tabaarak wa taala danaa ne émission boo xam ni léegi mu jegeelu am fukki at ak juróom bis bu nekk ñuy wax te lañuy wax duñ ca dellu si répétition ya bariwul wala tem buñ waxtaane tey ba liggéey buñ ko waxtaane woon da nga naan xanaa du bii lañ waxoon loola yépp ndimbalul suñ borom la ak yaatoom ak yërmandéem ak yërmandéem ñu koy faral di waxe bu ma doon def émission junni bi at man naa lu ma wax duma ca dellu man naa lu ma wax duma ca dellu tem yi mën nañoo doon benn waaye danaa la ca wax loo xamutoon ca bële wala lu ca nekkutoon junni bi at te jëmmi yàlla rek tax tabaraka wa taala kilifa yu bari leleen ñu yaraangaal ma lan moo tax nga bàyyi émission yi nga daan def ci rajo yu Sénégal yi ñu yàlla baal loolu li tax ma ba ko ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yàlla tax duma ci seet lu neex ma demba wala paate bu ma noppee ci lool yi tax nit ñi moom ragalantay gannaaw lañ xam mooy diw sàngam ma ngay wax ca jumaa sàngam jumaa ji muy waxe léeg-léegi mu wax loo xam ni diw sàngam la laal te diw sàngam mu sunu goro wala diw sàngam mu sunu xarita wala diw sàngam mu sunu jarbaata kon na bàyyi li muy wax tufu boo fexee ba waxu ko ci pénc mi dana ko wax ci meneen pénc mu gën a yaatu moomu te doo ci mën tus boo fexee ba waxu ko ci émission bi mu doon def ci rajo bii dana ko wax ci yeneen rawatina jamono bii nga xam ni jumtukaay yi dafa bari te doo ca mën tous foofa lay gën a yaatoo ba nuppi nag ñu xam la ci nag te du tax la ngay faj faju kon amul njariñ ginnaaw nit ki li wax yàlla do nga tax mu di ko wax bañut ma sàmba mériwul ma demba moom yàlla rek lay waxal ak gindi jaami yàlla yi waaye Sénégal moom dañoo bëgg rek pensée unique mooy yow daal li nga xalaat do nga sust e waaye ndaw ku andu te yow baaxut man de anduma ak yow te doo ma tee baax ba xam bu dee ci géewu politique bi nii mu ci amee noonu la amee ci niñ koy waxee sax ci diine ji diine ji kenn ku ne wut nga am sam parparloo waaw diine ji ku ne wut nga sam parparloo am na koo xam ne pour moom ku doonul murit baaxoo am na koo xam ne pour moom ku doonul tijaan baaxoo ceew waaye ndaw yàlla dafay nekk pour murit wala pour tijaan maa ngi koy wax ci wax yu garaaw yooyu nga xam ni léeg-léeg nit ñi di ko wax boo xoolee bayutu sëñ Touba woowu ñi ko jëkk firi dañoo juumloo ñu bare juumloo nañ ñu bare xale yu bare daanu nañ ci kàmbug safara te yëgunu ko mooy lan mooy fi sëñ Touba di waxe naan waj al kitaabiya min xaaral yowmi fawqa salaatin xubilta sawmi xubilta xubilat wa sawmi xubilat wa sawmi ngeen baal na ma nga ca bu ma juumal xasidaam gim tuddee nuuru daaray ni mu ni waj al kitaabiya min xaddal yowmi fawqa salaati xubilat wa sawmi xam nga ñi ko jëkk firi luñ ko firee yow suñ borom ñoom sax waxuñu dañ ni ñoom ñi ko jëkk firi xam nga luñ wax dañ ni sëñ Touba nee na xasidaam yi moo fawxa jullee koor xasidaam yi moo fawxa julli ak koor waa déggal ma mi prix mu ñaaw
suul fahm seigne touba musuko wax seigne touba musta fenn ni sama khasside ñoo fa waxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside te mo daqono julli mo bind khasside te mo daqono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor lu baye julli ge koor gi te japp ci khasside mo daqona wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo daqona koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni cium ko ruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba genn ko te jaaro fi man lolou ñaan na la ko kérok bañ fassante ko leere ba tay maneko bu mo fi jaarut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani ndé lu am solo yalla nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da tedd ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fatahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji tedd ba guddi ni nelaw nexe mu wekk mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki tedd ba guddi xelam dem ci yalla mu wëkk mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ku jang sama khasside gi te kat attention nagn dem ci khasside gi est ce khasside yep le seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax boba la ndax geneen khasside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisima jangale len nangami nuru daareni junni istighfar nangam na fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xumul lum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka mi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama demé munama ñi turu yalla yi junni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi jébulu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nooru daaré ñek ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goré gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani señ touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddi xelam dem ci yow mu wekk mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele